Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
2: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Милиони европейци наблюдаваха снощи едно от най-впечатляващите астрономически явления за годината – слънчевото затъмнение, което се случва на континентална Европа за първи път от две десетилетия. Луната примина пред Слънцето и постепенно закри диска му, а в части от Европа явлението достигна пълната си фаза. Пълното слънчево затъмнение започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната примина през Гренландия и Исландия преди да достигне Испания. Останалата част от Западна Европа, включително Великобритания, Франция, Белгия, Швейцария и Северна Италия, затъмнението беше частично. Към другите водещи теми от света, Иран отвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че щатите упражняват пълен контрол върху Ормузкия проток, заявявайки, че стратегическият воден път остава блокиран. Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяна на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран, написа органът. Огромен петролен разлив от повреден танкер вече е достигна бреговете на Оман, потвърди Оманската агенция за опазването на околната среда. Инцидентът може да се превърне в една от най-тежките екологични катастрофи през последните години, след като разливът се разпространява почти безконтролно в продължение на седмици. Европейската комисия изпрати екип в Саута, за да анализира миграционната ситуация на място. 30 служители на Frontex са командировани в испанския автономен град. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че Европейската изпълнителна власт продължава да осигурява цялата необходима подкрепа в Саута и добави, че са готови да я засилят още повече, ако испанското правителство поиска това. Изпращането на този екип на Европейската комисия в отговор на миграционната вълна в края на юли, когато за 48 часа над 70 000 души влязоха незаконно от съседно Мароко, като повечето от тях се върнаха в страната си малко след това, което предизвика хуманитарна криза в града и доведе до напрежение между европейските партньори.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева взема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Вчерашния ден продължи и рекордните над 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави. За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се взимат трите най-високи оценки. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потока на Брезалиева започва в 11.30 наше време, а този на Стилян Николова в 14. ПСЖ спечели Суперкубата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2 на 1 срещу Астън Вила. Ред Бул Арена в австрийския град Залцбург. ПСЖ победа с гол в 20-та минута, но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджок. Дезире Едуардо се трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френският национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Главен арбитър на срещата бе сомалийския съдия Омар Артам, на когото не бе позволено да влезе в щатите и пропусна световното първенство.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес от северо-исток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохумерен в югоисточна България, временно силен северо-источен вятър. По Черноморието облачността ще бъде променлива от север с умерен и временно силен вятър, ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималите ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител.

0: мен вече другата част е по-утро. А, ти добро утро.
1: Добро утро, Enjoy. Добро утро, игра. Много се радвам, че най-накрая нашият звезден тандем, както се казва, се събра. И пак сме си заедно, за да можем наистина да посрещаме утрото и деня по възможно най-така позитивния начин, специално за нашите слушатели. Ами, нека да почнем да мислим малко повече с главите си, както се казва, и наистина да ни е грижа за това, което ни заобикаля, за да ни е хубаво на всички.
0: Е, в тази

Тази енергия няма как да не я излучвам, защото се заредих максимално именно в Ивелия Спа Хотел, но за това ще си поговорим малко по-късно. Сега нашите слушатели могат да се насладят на хубавата музика и след минути с теб да се върнем и с нашия звезден хороскоп. X on

0: Още Enjoy след малко.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от Бирсе БГ.
8: Wow!

преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Слушате Радио Enjoy, разбира се, доброто настроение и моментът, в който може да си припомняме някои тъжни мигове с тази песен, но въпреки това сега ще ви ободрим.
1: Значи, искам да ти кажа, че Луис Капалди има невероятното свойство така да разнежва дори най-каменното сърце и това е факт с парчето Someone You Loved, което слушахме сега по Радио Enjoy. Знаете, само хитове, независимо дали са отнесли от преди няколко години, но вижте как просто ни зарежда така с една лека носталгия, но пък сега имаме нещо, с което определено да ви заредим тук в Добро утро, Enjoy, и това, разбира се, е нашата страхотна астропрогноза.
0: Астропрогнозата, в която пак може да изплакнете очи, може някой да му
1: вотка
0: ничко. Да, ми, рано сутрин трябва да се изплакнат и ученцата, и ушенцата, и така някакси да се енергизираме. А, има и едно упражнение за лимфите, нали така беше рано сутрин, така какво там трябваше да се прави, да се потупвате?
1: Значи да се повдигаме на пръсти, и също така може да се потупваме леко към, така, леко под подмишниците. Има и още няколко места отстрани на врата, но за визуални ефекти, моля, следвайте ни в социалните мрежи, можем да ви покажем някое друго полезно упражнение.
0: Марти, аз сутрин не знам с кой крак да тръгна. Пускам СМС, ляв крак, СМС, десен. Камо ли пък да знам мишницата?
1: Важното е с кой трак да тръгне денят ти. С най-хубавите песни. Естествено по Enjoy, защото това е твой ден и твоята музика и твоя хороскоп. Иво.
0: Ето, тръгваме с Овен. Имате желание да действате веднага. Но днес има една малка подробност. Може да се окаже по-важно от големият план. В любовта някой определено забелязва чара ви. Късмет, среща или разговор?
1: Да, определено е късмет, ако някой забележи чара ви, и то правилният човек. Скъпи телци, за вас днес време е да оправите нещо, което от известно време отлагате у дома, в работата или пък в отношенията. Следобедът е много по-продуктивен за вас. Само не хръчете, моля ви, парички, защото си го заслужавате. Оставете малко така и за касичката.
0: Найде да за у дома да говорим и за какво трябва да оправим. Покрива трябва да оправим. Надявам се съседите да чуват. Айде, вече е време да се вземем с покрива. Близнаци, думите ви днес имат ефект, използвайте ги умно. Един разговор може да отвори интересна възможност, но първо чуйте човека от среща до край. Вашият кос, бързата мисъл.
1: Винаги, между другото, близнаците са много известни с това, че имат много бърза мисъл. Рачета, мили рачета, планетата Марс вече е във вашия знак и ви дава много повече смелост днес и желание да защитавате своето. Е така с кръчето, няма пък на моето. Само внимавайте, моля, да не приемете всяка забележка като лична атака. Днес действайте, а не се тупете.
0: Мале, като кажа да защитавате, сещам за онази снимка на рака с ножа, където държи.
1: И той се защитава, да, правилно.
0: Уф! Още сте под прожекторите. Мале, те вече не ги ли хвана тена там под прожекторите?
1: Те така живеят.
0: След вчерашното затъмнение във вашия знак може да усещате, че започва нов период, особено около лични решения и посока. Не бързайте да обявявате всичко. Първо го направете.
1: Да. Винаги първо трябва да действаме. Снощи имаше едно страхотно затъмнение, за което обаче можем да си поговорим после. Беше много наистина любопитно от много точки на света, как се видя. Сега, скъпи Деви, днес Луната влиза и във вашия знак и следобедът ви връща усещането за контрол, вашия любим контрол. Ще свършите повече, ако спрете да поправяте и чуждите така задачки. Фокусът нека бъде върху вас.
0: Фокус-мокус, везни! Венера е във вашия знак. Чарът ви работи почти без ваша помощ. Чудесен ден за среща, любов, красота и помирение. Това звучите като козметичен салон. Но не казвайте да само, за да няма напрежение.
1: Те винаги се съобразяват, милите, но не трябва да е така. Понякога трябва да се отстоявате и своето си. Ето, като скорпионите, например. Скъпи скорпиони, нещо около кариерата, признанието или пък следваща стъпка започва да се раздвижва. Не е нужно да бутате вратата с рамо. Покажете какво можете и оставете резултатите да говорят сами.
0: Да, те си говорят абсолютно сами. Стрелец, имате нужда от нещо различно, ново място, идея, план. Денят е чудесен, да погледнете малко по-далеч от ежедневието. Само не обещайте три неща, ако имате време за едно.
1: Не трябва, да. Кози Рози, днес не всичко се решава с контрол. Финансов или личен въпрос може да поиска малко повече внимание и откровен разговор. Добрата новина е, че виждате решение, което преди сте пропускали.
0: И Водолей, фокусът остава върху отношенията. Някой може да ви изненада с поведение и предложение. Не бързайте нито да го приемате, нито да го отхвърлите. Любовта днес не обича предварително написани сценарии.
1: Няма такива сценарии. Риби, подредете графика, тялото и малките ежедневни задачи, следобедът е много подходящ да приключите нещо, което ви тежи от дни. Днешната магия се нарича най-после го свърших това нещо.
0: Еми, най-после го свършихте, както и вие вече наистина най-после се включвате при нас. Вече си имаме и въпрос, към който може да се отправите, но преди това хубава песен, време, след което се връщаме.

0: Добро утро, Enjoy! Разбира се, посланиците на доброто настроение са тук. Внимание!
1: Добро утро, Enjoy! Михаела Филева, Допаминов герой. Слушаме сега по радио Enjoy само хитове, твоя ден и твоята музика. И сега в този внимателен момент, в който се задава земетресението, както пее Михаела Филева, ние сме готови вече да направим по едно ароматно кафе, за да събудим деня, нали така?
0: Разбира се, и това кафе вече го усещам, да ти кажа често. Носи се в ароматът на стаята. Не случайно, може би усещаш и един цитрус, а?
1: Като каза, че се усеща аромата, веднага си представих едно кафе с портокал, например. Защо пък не? Някои хора обичат експериментите, в крайна сметка не е толкова лошо. Ти от тях ли си?
0: Не помниш ли, че бяхме говорили за тази тема, която... Айде да не си казваме тема. Нека да го кажем така първо. Имаме си въпрос, знаете много добре. Цяла седмица имаме един кафе-дебат, в който се включват хората, да знаеш, много ударно. Разделят се на лагери, става един огромен така проблем и тематика, на която аз се опитвам да се включа. Но въпросът ни е, опитвали ли сте кафе с цитруси? Има ли комбинация, която никога не бихте опитали? И хората ни отговарят вече.
1: Много обичам да има така наречените проблеми, защото с нетърпение чакам да ги разреша и затова с така огромно желание и аз ще се включа в този дебат с моето мнение. Също аз така любител съм, да ти кажа, на експериментите и може би бих опитала кафе с някакъв вид цитрус. Зависи обаче как е поднесено. Понякога имам чувството, че и външния вид много така привлича, ако е направено буквално като един коктейл, да кажем. Може би така самия поглед ще ме привлече повече към самата напитка и бих се така изкушила да опитам, а може пък и да ми хареса.
0: Само ще ти кажа, че определено, ако ти го носи любимия човек и е вече по една престилка, със сигурност ще ти направи впечатление от това, което чувам. Не мислиш за нещо друго, нали така?
1: В никакъв случай.
0: Само да си посмееш, ти ще ти кажа аз на тебе. Но иначе, мили хора, да знаете, ние си говорихме с Марти буквално, може би преди 1-2 месеца, за един експириенс, който бях натрупал, едно преживяване с кафе и лимон. Значи, да ти кажа честно, в момента се навръщих, може би съвсем нормално.
1: Представи си лимона, знам аз.
0: Лимонът е хубаво нещо, нали? Но някак си това усещане беше доста далеч от кеф.
1: Виж сега обаче, Павлина Тасева ни е писала във Фейсбук: не съм опитвала кафе с цитруси, но бих пробвала, но предпочитам класическото кафе. Не бих опитала кафе с спиртна напитка. Павлина, ние въобще не ти предлагаме такива неща. Напротив, един на цитрус е много далеч от спирта, даже е и полезно.
0: Даже мога да влезна още по-леко дълбоко в тази тема, защото този въпрос е да го разнищиме заедно. Доста става голям хит това нещо, Orange Espresso, ако мога така го нареча. Да, в социалните мрежи се вихри Orange Espresso и се продава вече на дадлъж и на шир, и хората се чувстват доста различно така, когато опитат това Orange Espresso.
1: На мен ми звучи много екзотично и определено така би ми допаднало, особено ако е с, може би и с някакъв вид мляко, да кажем, добавено.
0: Ами, лед отгоре, студен портокалов сок, еспресо, нали, в тази комбинация.
1: Екзотично.
0: Ами, екзотично звучи много, но е хубаво, но понякога екзотично не е много хубаво, да ти кажа честно. Има един интересен обрат. През 2026-та комбинацията стана особено популярна в САЩ като Orange Coffee, но има и публикации, които посочват по-стара бразилска традиция зад нея.
1: Да. Интересно, със сигурност има много така интересни факти, за които можем да си говорим днес по темата. Имаме и коментари, които вече наистина валят в нашата Facebook страница. Елисавета Попгеоргиева ни е написала: добро утро! Опитвала съм кафе с резен лимон, но не бих пробвала с пипер, джинджифил, канела или индийско орехче.
0: Да, цяло меню, както вчера казахме, това нещо.
1: Но тя не би пробвала.
0: Ами, не би пробвала, но има пък някой, който обича с индийско. Вчера имаше даже едно изказване, може би от Мариана, беше, че именно с индийско орехче и харесва. Ами, вчера, впрочем, дебатът беше кой ви се кара и как ви дава наклон. Днеска пък дебатът е обратното на това. Човекът просто дали има желанието не само да го пие, а и какво изобщо го пие. Защото е доста интересно наистина да прочетем и вашите навици, какви са свързани с кафето и по този начин.
1: Нямам търпение да ги прочетем наистина. До тогава обаче, както знаете, поемаме си дъх с хубавата музика на Enjoy и няма как да пропуснем и следващото парче, което ще чуем сега. Heaven, I Run.
0: Дали пък кафе с портокал не значи, че човекът е много гладен?
1: Сега ще ти покажа.

0: can't catch my breath. Austin Joy, Slet Marco.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника, получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
2: Радио Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy! Just a little! Слушаме в момента старата песен на нов глас, както се казва, един хит, който ни взриви още през 2011 година от Bingo Player. Сами и така е то. Хубавите песни си остават във времето игра.
1: Така е, вие сте с шоуто Добро утро, Enjoy, както каза и Марти. А пък дали Just a little може да сложиш портокал или Just a little може да сложиш цитрус към Just a little кафето или Just a big кафе?
0: Как мисля, че когато всичко е премерено и в премерени дози, винаги е хубаво и подходящо, особено за хора, които обичат така да експериментират и да си разнообразяват ежедневието, пък дори и кафето, защо пък не?
1: Ми добре, Just a little краставица, служи ми, ако обичаш, в кафето.
0: Краставица с вода, между другото, и чия.
1: Cucumber with a chia.
0: За повече здравословни рецепти, знаете вече къде да ни следвате.
1: За тези здравословни рецепти не, но може да ни последвате по принцип в социалните мрежи, както и в Facebook, така и в Instagram. Даже е задължително да ви кажа честно. Ние сме едно голямо семейство.
0: Абсолютно имаме нужда от вашето присъствие и от вашата подкрепа, защото ние в замяна ви даваме и хубави емоции, хубава музика, пък и хубави награди.
1: Ами да, хубавите награди идват и с добра енергия. Добрата енергия ви я даваме буквално с тази прекрасна музика, която в момента звучи във вашите уши. Но можете да подкрепите нашия въпрос, въпросителната в шоуто Добро утро, Enjoy, именно с някой друг коментар и отговор на опитвали ли сте кафе с цитруси? Има ли комбинация, която никога не бихте опитали също?
0: И всъщност можете да откриете този въпрос в нашата Facebook страница, където да се включвате ударно с вашите коментари. Вие вече го правите, което наистина е прекрасно. А можем да прочетем някой коментар. Ето, например, Анета Горева ни е написала: опитвала съм с джинджифил и канела.
1: Ами ето, да, за кафе с канела може наистина и джинджифил. Интересна комбинация е. Ами да ви кажа честно...
0: Чакай малко, като казахме кафе с канела, аз мисля, че това е една класическа рецепта, само трябва да добавим и малко мляко и едно стандартно капучино. Мисля, че съвсем така обичайно се поръсва отгоре леко канелка, така че не е нещо вау.
1: Just a little канела.
0: Okay. Аз с джинджифил, помниш ли така зимните месеци, как сме си пили топлата напитка, кафенце с леко джинджифил, че защо пък не, виж колко хубаво.
1: Джинджифил, си спомням, че като бях малък, наистина майка ми се опитваше да ми обясни, че ще помогне по-бързо да се излекувам, защото все пак си я знаеш много здравословно.
0: Ама но... джинджифил, а не джинджифил,
1: не? Не, точно така, джинджифил. Защото ако си с джинджифил, значи не е Just a little нещо друго, ами да, нещо съвсем различно в петък вечер. Виж сега, Светла Димитрова ни е писала: веднъж пих кафе с сол, не бих пила повече отвратително. И си цитра си сигурни, ще отврат. Аз вярвам, че се объркала просто и затова си много хора често правят тази грешка. Вместо за храницата взимат солницата.
0: Между другото, ние сме още в разгара на лятото, както се казва, но пък чисто сезонно, ако трябва да направим някакво леко разпределение, през зимата 17% от чашите кафе, които се предлагат и най-вече се купуват, са студено или ледено кафе, което е абсолютен феномен. Вместо зимата да си пинем нещо топличко, особено пък американците много обичат така. Те не знам, тия хора винаги нещо върват така срещу нормите.
1: Това си говорихме, впрочем, вчера и с хората, че в голямата жега дали обичат пък да пият някакво вряло кафе. В общи линии пак беше разнопосочно абсолютно цялото това мнение, но е примерно еспресо върху портокал, сок и лед. Ето това вече е реална напитка и изглежда точно като нещо, което човек поръчва веднъж от любопитство и после започва да убеждава всички, че е невероятно. Много често се случва, впрочем, някой, защото го е срам, като е правил някаква глупост и после да каже: ами много е хубаво да знаеш. А просто може да си признаеш, че наистина е било зле.
0: Ами може пък на някой наистина да му харесва, знаеш ли, има различни вкусове, разни хора, разни вкусове, както се казва, но, скъпи приятели, така е, в нашото шоу вашето мнение има най-голямо значение, така че, моля ви, включвайте се в нашата Facebook страница, ви задаваме този така солиден въпрос.
1: Ами да, задаваме ви го този въпрос, на който отговаряте в шоуто Добро утро, Enjoy, и ни е много интересно, нищиме този дебат, но другото, за което иска да ви кажа, че кафето всъщност съдържа стотици ароматни съединения, затова и една чаша може да ти мирише на шоколад, ядки, плодове и пак да е кафе.
0: Чакай малко, слушай сега Мария Пашева, какъв страхотен коментар ни е написала тя. Тя е споделила: опитвала съм с лимон, казват, че лекувало главоболие.
1: Точно така, за това нещо, за което говорим, но това са едни, може би, стари вярвания и на нашите баби от едно време са го казвали. Дори може да проверите малко повече и в интернет. Оказва се, че може и да помогне. Така че, не знам, споделете ли някакви ваши навици, наистина интересно е.
0: Според мен няма да навреди, така че...
1: Марти, вчера се чувствах като сервитьор, казвам ти, или като барман. Отговараха ми само с по една две думи. Мляко с кафе, мляко с канела. И аз в един момент попитах: добре, искате да ви вземе някоя чаша, да ви я затопля и направо да ви я донеса? Само кажете на коя маса сте.
0: Искат, да, искат. Убедена съм, че искат. Ще си поговорим още малко по темата. Останете с Радио Enjoy и хитовете, разбира се.
2: Enjoy, любимото ми радио. Страхотна музика.
3: Enjoy, удоволствие.
4: Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Определено се чувстваме добре, когато слушаме хубава зареждаща музика и Радио Енджой, както и шоуто Добро утро, Енджой, защото вече сме и в тандем. Марти?
1: Добро утро, Енджой! Добро утро на всички! Определено денят е добър и това се познава от сутринта с хубавите песни и всички любопитни неща, за които си говорим в нашото шоу тази сутрин. И най-накрая тандемът се събра, както играта каза.
0: Така е, и аз се чувствам още по-добре и още по-укрилен до момента, в който дойде до мен, разбира се, и моята половинка в радио ефир. Чисто и просто обичаме да си говорим, да нищиме тази тема и още повече разбирам докъде е стигнало нейното турне, което се разполага из цяла България, защото тя е много имотна, знаете много добре. Просто исках да разбера как е минало в поредното райско кътче, но ти ще ми кажеш малко по-късно.
1: Аз ще ти кажа по-късно, обаче, говорейки за турнета, знаеш, че аз наистина много обичам да пътувам. Така, случвало ми се да посещавам и далечния континент Америка, в който така се намира един виден град, а именно LA. Градът на странните шантави хора и на странните неща, които наистина се случват, доста необичайни, всякакви щураци, както се казва, живеят там и хората си правят експерименти.
0: Смисъл, какви човешки експерименти или нещо по-сериозно?
1: Представи си, сега се разхождаш, да кажем, покрай Холивуд, снимаш си Холивуд Хилс, нали, там е жълта къщата и на Джастин Бибър, за тези, които са там, искат да открият къде се е скрил този.
0: За нашите приятели от Франция, Джастин Бибър, така?
1: И снимаш палмите, снимаш красивите булеварди и така нататък. И в един момент просто така, освен палми, виждаш така един билборд, в който се намира и помещава един истински жив човек.
0: Така ли?
1: Вътре в билборда.
0: Добре, не си представите някакъв тип с матрак и една раница. Мили хора, има си хол, има си книги, карти, глобус, бинокъл, климатик. Седи си вътре, гледа хората долу и даже им пише на бяла дъска.
1: Какво ли им пише на бяло? Юху, тук съм. Поредният експеримент за хора, които просто си нямат работа.
0: Добро утро, може да пише отгоре. Добро утро, Enjoy. Обичам шоуто Добро утро, Enjoy. Но добре да караш си, примерно, Sunset Boulevard и поглеждаш нагоре и човека ти пише What's up?
1: Ма карала съм наистина, даже имам и видео, но не съм виждала такъв човек на билборд и слава Богу, защото не знам къде щеше да свърши моят път.
0: Ма и по-добре да си гледаш пътя, стига сте гледали в тия билборди и глупости като цяло. Наистина, идеята тук е част от реклама на нов трилър, в който хора се оказват заключени в дома си и не могат да излязат и вместо просто да ти го обясняват с плакат.
1: Те директно ти го показва. Това ли искаш да ми кажеш?
0: Ами да, явно е хубаво така.
1: Надявам се искрено така филми с още по-сериозни сценарии да не бъдат така представени на живо пред нас обикновената аудитория, защото, както се казва, киното си е кино и магията на киното е истински, как да кажа, наистина е такава, защото има много ефекти, много работа, която не достига до, нали, мозъка на един човек, който отишъл просто да се изкефи на някакъв филм. Така че хора, моля ви, не копирайте филми, не се опитвайте да ги илюстрирате на живо,
0: да,
1: защото
0: да,
1: това
0: да,
1: не
0: да,
1: е
0: да.
1: Сейф.
0: Вижте другото, което е, нали, не забравяйте за този момент, в който не всичко е и AI, има и наистина реални неща, които се случат. Ето през 2024-та пак в USA, в Мичиган, открива 34-годишна жена, която почти година си е живяла вътре в огромната табела на супермаркет.
1: Почти година.
0: Ами, мен, явно това, била на промоция.
1: Това не може да е истина. Това са просто някакви... Или може би тя е слизала, може през нощта или в моменти,
0: само
1: в които никой не е виждал.
0: Жената си е правила и офис долу. Просто офисът ти е бил в рекламата на супермаркета и откриват по най-нелепият начин. Работници виждат удължител, който води към табелата. След това отварят една малка врата и... Добър ден! Вие какво правите тук?
1: Мисля да я намерим тази жена и да я кажем поне да ги поздравява с добро утро, Enjoy. Със сигурност няма да и се разсърдят, а ние още по-малко.
0: А представи си в България нещо такова. Значи
1: не.
0: Имаме хора, които могат да живеят абсолютно в невъзможни места, обаче обявата тук, примерно, би била такава. Едностаен, 8 квадрата, 12 метра височина, южно изложение, гледка към Цариградско, климатик, без парко място.
1: Това ще е някакъв нов сезон на Survivor, може би, някакъв нов вид.
0: Да, ама накрая готиното, че банята ще е обща.
1: О, не. Определено не ми харесват тези сценарии. Хора, моля ви, не правете такива експерименти. Както се казва, който има мерации да си ги изпълнява, но вие не бъдете част от това, защото за вашата сигурност и за сигурността на всички нас, в крайна сметка. Сега не можеш да караш по булеварда изведнъж, за да ти се пръкне от някъде някакъв човек в билборд вътре, нали?
0: Не се знае.
1: Има хора, които наистина ще се шокират.
0: Както
1: си.
0: Представаш ли си, примерно, Лео, моят приятел италянец, който си кара по Цариградско, на което му вика Староградско, и изведнъж да каже, да ми звъне да каже: бро, по Староградското шосето вижда горе един човек в билборд. Живее! Какво прави това тамо?
1: Точно това ще си зададе този въпрос. Всеки нормален човек, а някой според мен, даже по-възрастни, биха се шашнали, шокирали и така нататък. Така че, моля ви, нека бъдем нормални.
0: Шашнете се и се шокирайте с нашия въпрос и отговаряйте вътре, а ние продължаваме с хубава музика, която е, впрочем, на моята колежка.

0: Слушате Радио Енджой и шоуто Доброто Енджой, заедно с посланиците на доброто настроение, Мартина и играта, които сме вече в тандем, смея да кажа, така че слушайте внимателно. Имаме си страхотен въпрос на Facebook страницата на Радио Енджой, където може да се включвате с вашите отговори. А сега, скъпи приятели, има и едно друго нещо, което трябва да ви споделя. Ами 8 часа е вече. Какво трябва да се случи? Трябва да чуем всичко най-важно от деня, подготвено ни от Огнян Гунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Милиони европейци наблюдаваха снощи едно от най-впечатляващите астрономически явления – слънчевото затъмнение, което се случи на континентална Европа за първи път от две десетилетия. Пълното слънчево затъмнение започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания.
2: Точно в 8.33 минути местно време, за точно 59 секунди в небето над Валенсия, слънцето отстъпи мястото си на Луната и градът потъна в пълен мрак. В слънчева Испания, където изключителното астрономическо явление можеше да се наблюдава най-добре, близо 15 милиона души се стекоха, за да станат свидетели на момента, в който слънцето, Луната и Земята се подреждат в една линия. Очакването и вълнението от настъпването на едно от най-зрелищните астрономически явления се усещаха през целия ден.
1: А зрелищното небесно явление беше видимо по ивица с ширина под 300 км. В Германия началото на частичното слънчево затъмнение беше наблюдавано в северната част на страната, а няколко минути по-късно и в южната. В останалата част от Западна Европа затъмнението също беше частично, а в България частичното слънчево затъмнение може да се види най-добре от Видин. Крепостта Баба Вида беше най-предпочитаното място за наблюдаване на явлението. У нас с различни прояви в страната вчера беше отбелязан Международният ден на младежта, като мащабно събитие се проведе и в Созопол. Там бяха министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, социалният министър Наталия Ефремова, съветникът на министър на младежта и спорта Желязко Желязков, кметът на Созопол, народни представители, представители на спортни клубове и младежки центрове от страната. Младежките политики не могат да бъдат отговорно само на една институция и не могат да се правят без участието на самите млади хора, каза министър Кирязов. По думите му, през последните месеци Министерството на младежта и спорта е провел срещи с различни организации и младежи в младежки центрове в страната. Той призва младите хора да определят сами целите си и да не позволяват на други да решават вместо тях. Стиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева взема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Вчерашния ден продължи рекордните над 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави. За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се взимат трите най-високи оценки. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11.30 българско време, а този на Стиляна Николова в 14 часа. ПСЖ спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2 на 1 срещу Астън Вила. На Red Bull Arena в австрийския град Залцбург ПСЖ победа с гол в 20-та минута, но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от центриране на капитана Джон Маккин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френският национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Главен арбитър на срещата бе сомалийският съдия Омар Артам, на когото не бе позволен да влезе в щатите и пропусна световното първенство по футбол.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена майка краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Днес от северо-исток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохумарен в югоизточна България, временно силен северо-источен вятър. По Черноморието момента облачността ще бъде променлива. От север с умерени и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималите ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

0: продуктову позиціоніране.
1: Доброе утро, Enjoy!
2: Эй, каков синхрон! Дори без да сме се старали, както се казва.
1: А, ние се стараем абсолютно винаги, както се казва, наистина специално за вас, скъпи мои приятели. Но, интересното днес в днешния въпрос е, че не нищиме дебатът кой ви прави забележка и каква е забележката, примерно, за какво кафе пиете. Ами, опитвали ли сте кафе с цитруси? Има ли комбинация, която никога не бихте опитали също? И отговорите са разнообразни.
2: Разбира се, че са разнообразни и така трябва да бъде. Всеки човек си има собствен вкус, както се казва. Ние преди малко с теб си споменахме, че канелата е една класическа съставка, но доста хора, да кажем, не биха предпочели да пият кафе с канела. Други пък обичат странни комбинации от сорта на кафе с джинджифил или пък с лимон, защо пък не, или портокал.
1: Да, или така познатото може би ирландско кафе също. Това е с малко по-сериозен джинджифил.
2: С по-сериозен цитрус.
1: Започнахте да ме притеснявате доста, защото ето чета кафе с малинов сироп. Чакай малко, това вече е абсолютно не е кафе според мен. Това си е абсолютно, може би, нещо като десерт, който се е маскирал като кафе.
2: Моля те, чуй Радосвета. Илиязова ни е писала коментар във Фейсбук. Кафе с портокал може и да опитам, но кафе с люта чушка. Ау, това вече е комбинация за смелчаци, е написала тя. Аз бих заложила на кафе с карамел и щипка канела. Нестандартно, но страшно вкусно.
1: Ами, може би, аз искам да ме събуди нещо, но не да ме кара да видя предците си, може
2: не
1: би.
2: Не да подскачаш, нали?
1: Да ти кажа честно.
2: Това с лютата чушка определено може да те накара да подскочиш направо, по-силно и от двойното еспресо.
1: Не знам дали само ще подскачам, но щипката люто с кафе не е толкова безумна идея. Може би когато... Какво? Да, да, има доста интересни идеи, но по-ще ви разкажа. Прочитам просто нещо.
2: Между другото, говоряки си за нестандартни и необичайни комбинации, следващата дама олицетворява именно екстравагантността, само че в музиката, а не в кафето. Така че предлагам сега да се насладим на Леди Гага, която ще ни зарадва с парчето Shape of a Woman.

0: Добро утро, Enjoy! Слушаме Медуза, Henry, Don't Wanna Go Home. Вие обаче, ако вече сте излязли от къщи и сте някъде по трасето, по път към работа или може би към някоя детска градина, надяваме се ние да ви донесем наистина хубавото настроение, от което имате нужда, и останете с Радио Enjoy за повече хубава музика и усмивки, разбира се.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка, резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
4: Този август.
5: Добре дошли на Дино острова.
4: Идва приключение с праисторически размери.
6: Изобщо не сме подготвени, бяга!
4: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
5: Дръжте се здраво!
7: Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да го съше. Директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Темата на деня по радио Enjoy. С Якубс еспресо концентрат. Една бутилка, безброй комбинации.
1: Добро утро, Enjoy! Слушате шоуто Добро утро, Enjoy! Има неща, които просто не си представяш да смеш с кафе, Марти.
2: Защо пък не? Аз много обичам експериментите и да ти кажа честно, аз съм от тези хора, които много обичат да разнообразяват с такива мънички неща, да кажем, няма да променяме големите неща в живота. С едни малки крачици всеки ден може да си разнообразяваме по един чудесен начин утрените и не само, пък и целия ден.
1: Вижте, те малките неща точно променят голямата картинка, може би. А днешният ни въпрос с Якуб с еспресо концентрат е точно за най-неочакваните комбинации, примерно кафе с тоник, с цитруси или някаква ваша странна идея, която всъщност се оказала супер. Кажете ни, коя е най-нестандартната комбинация с кафе, която сте опитвали или бихте пробвали?
2: Ние, между другото, опитахме доста, т.е. прочетохме с теб доста интересни коментари малко по-рано, чудесни интересни комбинации, така че ако вие обичате сами да си измисляте кафето според настроението, Якубс еспресо концентрат се предлага в два вкуса, Black Original и Sweet Caramel. Боже, как хубаво ми звучи Sweet Caramel.
1: Ами да, определено звучи, със сигурност е много сладък, още повече, когато можете и да го опитате, но аз бих ви казал да пишете под поста на Enjoy в Facebook страницата ни и може точно вие да си спечелите комплекта Якубс експресо концентрат.
2: А между другото, знаеш ли, че бутилката е 485 мл и е напълно достатъчна за около 16 напитки, топли или студени, на кой каквото му харесва?
1: Не знаех.
2: Тоест, каниш всички интересно. Приятели и казвате хайде на кафе и ти просто се представяш като един съвършен барман, правейки не едно, а цели 16 броя за най, така, как да кажем,
1: големите фенове на тази напитка.
2: Наистина най-големите фенове, като мен. Чакам да ме поканиш.
1: Поканена си определено и дори ще го споделим това нещо като покана заедно с едно видео обращение. Но още веднъж споделете в коментар най-нестандартната кафе комбинация и още днес може да си спечелите комплект с Якуб с еспресо концентрат Black Original и Якуб с еспресо концентрат Sweet Caramel.
2: Чакаме ви във Facebook страницата на Radio Enjoy, където вече разбрахте какво и как трябва да го направите. Стискаме ви палци!
3: Усмивки, яка музика,
4: емоции, любимите ми парчета.
5: Твоя ден, твоята музика.

0: Истински диаманти сте и самите вие, слушателите на Радио Enjoy, защото заедно с Марти сме посланиците на доброто настроение, благодарение на вас. И като става въпрос, впрочем, Марти, знаеш ли, че си ми доста съмнително от известно време, като не се явяваш тук при мен? Дали пък не е, защото си била някъде?
1: Била съм и съм сигурна, че ти много ми завиждаш и има защо.
0: Да видим тогава или по-точно да чуем какво ще кажеш.
2: Enjoy Summer за двама, Spa Hotel и Velia. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Съвсем не е случайно, че ти изглеждам толкова презаредена. Истина е, защото просто по най-феноменалния начин за пръв път се срещам с такова невероятно гостоприемство.
0: Чакай, аз сега те гледам право в очите, да видя ти какво ще ми разкаже за това страхотно райско кътче, което се намира не къде да е, ами наистина това е хотел Ивелия, нека да го кажем, и спа в село Дъбница, в западните части на Родопите. Доста често така ни отвежда, може би, на там вятъра последно време и се радвам много, защото ти успя да преоткриеш именно това райско кътче и сега ще споделиш, предполагам, и на нашите слушатели как може да стигнат до него и в общи линии какво представлява.
1: Така е, докоснах се до топлината и гостоприемството на едни прекрасни млади дами, които с толкова любов и толкова внимание така отглеждат, така да се каже, тяхната рожбичка. Ивелия спа в хотел наистина е място, което съчетава перфектният релакс. Трябва да ти кажа, че аз не съм от тези хора, които много често посещават спа процедури и така нататък, но за първи път се отпуснах в една страхотна атмосфера. Имат солна стая, което аз много ценя, много обичам. То е страшно полезно и за малки, и за големи. Хората могат да видят и в нашите социални мрежи, както и в страниците на Ивелия, кадри, наистина, които аз съм снимала без абсолютно никаква обработка, за да осъзнаят за какво прекрасно и райско местенце става дума, с домашно приготвени продукти, също така храни, кашкавали, сирена, закуската е феноменална, истинско вълшебство е. Както вече казах, и отношението е много лично, стаите са персонализирани спрямо всеки един от гостите, което само по себе си показва, че наистина хората, които се грижат за това място, го правят с много любов и внимание към госта.
0: Забелязах аз наистина този пламък в очите ти и наистина ми направи впечатление, че и хотелът е след сериозно обновяване и вече с категория 4 звезди, място може би наистина създадено за спокойствие, уют и едно истинско презареждане. Но какво ще кажеш да чуваме това страхотно интервю, което направи там?
1: Разбира се, нека да чуем моя разговор с Нели Узунова.
3: Скъпи енджойващи, здравейте, аз съм Мартина, тук на живо от Ивелия Hotel & Spa продължаваме нашият разговор с управителката Нели Узунова. А сега да преминем към вкусната част. Имате ли ястие или специалитет, за който гостите се връщат?
4: Много държим на храната при нас. Всяко ястие се готви с изключително много любов и внимание към продуктите, които купуваме за ресторанта. Много сме горди всъщност, че използваме нашите млечни продукти. Всички сирена, кашкавали, млякото на закуска, киселото мляко са си наше производство. Държим много на това нещо, да го подчертаем, защото хората, които опитат, нали, сутрин на закуска от млечните, след това питат откъде могат да си закупят. Освен млечните продукти, голям хит са ни десертите.
3: Вече обърнах внимание.
4: Да, всичките ни десерти са много голямо изкушение за любителите на сладки неща.
3: Веднага открехвам една малка вратичка за бъдещите клиенти и посетители, че има невероятно тирамису, към което аз съм се насочила много устремено, но ще опитам и останалите десерти, тъй като ти толкова хубаво ми ги описа, аз съм убедена, че няма да сгреша.
4: Да, да, да. Менюто ни е доста разнообразно. Като започнем от салатите, преминем през всички видове основни, паста, ризото, пици, абсолютно всичко е много вкусно, гарантирам с две ръце.
3: Какво предлага хотелът за семействата с деца и могат ли родителите действително да си починат или това все още е мит?
4: Много ти благодаря за този въпрос. В Ивелия децата са абсолютно добре дошли. Много ги обичаме. Стремим се да им организираме различни игри и забавления. Но не сме от хотелите, които предлагаме постоянна шумна анимация, защото вярваме, че една пълноценна почивка е пълноценна за всички членове на семейството. Организираме за децата, например, на Великден имахме търсене на великденски съкровища, боядисване на яйца, нали, различни игри. Имаме вътрешен детски кът и външна детска площадка.
2: Това е Радио

0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички, време е да отпием първа, втора или трета глътка кафе. Обаче виждам, че има тук прави... Абе, игра, какво е това? Ти някакъв лимон ли слагаш в кафето?
1: Определено е с лимон, но както каза бисквитеното чудовище... За първи път ми реших аз да пробвам да разбера наистина да усетя тази вентилация в устата.
0: Добре, добре, това звучи много добре. Трябва да се събуждаме по такъв, както се казва, избухващ начин. Виждам, че ти си човек на експериментите. Уважавам те много.
1: Благодаря ти и аз те уважавам, както уважавам и нашите слушатели.
0: Останете с Радио Enjoy.
2: Още Enjoy след малко.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
8: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на miomax.bg.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mega.

0: Специално за вас и звездите ми го говорят, че съвсем скоро определено ние имам някакви ясновидски виждания. Ще започваме с хороскопа, Марти, да знаеш.
1: In the morning, слушаме в момента, това виждам аз със сигурност за хороскопските ти виждания. Абсолютно се съгласявам с теб, защото ние няма как да пропуснем този важен миг за много хора, особено за дамите, които искам да ти кажа, че някои от тях даже разчитат на хороскопа, за да така изберат облеклото си за съответния ден, тъй като различните дни и различните планети се отъждествяват с определени цветове. Скъпи мой, игра.
0: Не, така също и с кафето, скъпа моя Мартинка, защото кафето мина всякакви граници при нас.
1: Абсолютно мина и всякакви вкусове, но за това ще си поговорим след малко, за да няма сърдити дами и господа сега, които си чакат хороскопа, и да започнем с зодия Овен, ти си.
0: Ще започнем след като спре да ме гледа главният тон режисьор странно, защото този човек ми има малко така на ленивец ми прилича днес. А, престани вече.
1: Едно кафе ти трябва.
0: Така, имате желание да действате веднага. Но днес една малка подробност може да се окаже по-важна от големия план. В любовта някой определено забелязва чара ви. Късмет, среща или разговор?
1: Абсолютен късмет е това да ти кажа, щом някой забелязва чара ми. Телец, време е да оправите нещо, което от известно време отлагате у дома, в работата или пък в отношенията. Следобедът е много по-продуктивен и моля ви, внимавайте как си харчите парите през днешния ден.
0: Говорим за ремонтът, който чакам да направим заедно с тези мои хубави съседи на покрива. Вече от има няколко 5-6-17-18 години. Така, продължаваме с близнаци. Думите ви днес имат ефект, използвайте ги умно. Един разговор може да отвори интересна възможност, но първо чуйте човека от среща до край. Вашият кос, бързата мисъл.
1: Да, така е, абсолютно ги подкрепим близнаците с бързата им мисъл. Сега, скъпи рачета, Марс вече е във вашия знак и ви дава повече смелост и желание да защитавате своето. Само внимавайте да не приемете всяка забележка като лична атака. Днес действайте, не се тупете.
0: Няма никой да се цупи на нищо в общи линии. Рак, трябва също да започнем и с тях, както си му реда.
1: Лъбове,
0: така че,
1: лъбове.
0: Моля ви се, лъвове. Искаш за лъвовете да кажа?
1: Искам за лъвовете.
0: Не, ми аз пък исках пак за рачетата да кажа, защото моето момиче слуша в момента, е хубаво да знае, че денят ти ще бъде прекрасен. Не се притеснявай. Лъвове. Още сте под прожекторите. Мале, те прожектори трябва да вземете един фактор.
1: Изгоряха.
0: Изгоряхте като лъвчета. Вчерашното затъмнение във вашия знак може да усеща, че започва нов период, особено около лични решения и посока. Не бързайте да обявявате всичко. Първо го направете.
1: Направете го, да, както девите обичат да си вършат и завършват нещата. Скъпи деви, луната влиза във вашия знак и следобедът ви връща усещането за контрол. Ще свършите повече, ако спрете да поправяте и чужите задачи, просто се фокусирайте върху себе си.
0: Както се казва, отначало, но не. Везни, Венера е във вашия знак. Чарът ви работи почти без ваша помощ. Чудесен ден за срещи, любов, красота, помирение, но не казвайте да само за да няма напрежение.
1: Трябва да има помирение, но не и за цената на собственото ни спокойствие, както се казва. Скорпиони, нещо около кариерата днес се готви. Признание или пък следваща стъпка започва да се раздвижва. Не е нужно да бутате вратата с едно рамо, а просто покажете какво можете и оставете резултатите да говорят сами.
0: Или ако е бутате вратата, както някой крещи винаги, абе не се бута навътре навън.
1: Така,
0: да, стрелец. Имате нужда от нещо различно, ново място, идея или план. Денят е чудесен да погледнете малко по-далеч от ежедневието. Само не обещайте три неща, ако имате време за едно.
1: Да, обещайте 4, например, няма проблеми. Накрая не изпълнете нито едно. Кози Рози, днес не всичко се решава с контрол. Финансов или личен въпрос може да поиска малко повече внимание от вас и един може би откровен разговор. А добрата новина, виждате решение, което преди сте пропускали.
0: Финансов надзор, добре звучи, перо по перо. Водолей, фокусът остава върху отношенията. Някой може да ви изненада с поведение или предложение. Не бързайте нито да го приемате, нито да го отхвърлите. Любовта днес не обича предварително написани сценарии.
1: Няма да бързаме, все пак остават цели колко ден и половина до уикенда. Ще ги избутаме, както се казва, особено тук в нашия ефир. Винаги е хубаво, леко и приятно, нали така игра?
0: Ами няма как да е по друг начин.
1: Рибки, скъпи риби, днес подредете графика си, тялото и малките ежедневни задачи. Следобедът е чудесен и много подходящ да приключите нещо, което ви тежи от дни. Абе, приключвайте ги тия неща, както се казва, и хвърлите там през рамо. Не се занимавайте повече.
0: Точно в този момент решаваме и ние да приключиме заедно с тази чаша, която е с краставица в ръката.
1: Аз реших, че ти приключи за днес и викаме, чакай, колега, има още малко време, недей да се отказваш.
0: Това кафе с краставица не е мое, моля ти се.
1: Кафето с лимон е твое, знам аз. Сега обаче се прехвърляме към един джентълмен, който много ще ни зарадва със следващото парче. И много специален поздрав за Влади.
0: Влади!

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Днес от Североизток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохомарен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. По Черноморието облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
3: Гласът на доброто настроение.
4: Яката музика в България.
5: Радио Енджой.
6: Това е Радио Енджой.

0: Δώστε enjoy. Στετ Μάλκο. Renault Symbios. Super stilen, komforten i inteligenten. Избери Symbios с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbios е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
2: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро с мляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Radio Enjoy!

0: Шоуто Добро утро на Джой продължава, както си има реда, разбира се, с добра енергия, много хубава музика и всичко случващо се, което трябва да се отбележи, трябва под някаква форма да ви се каже, разбира се. А какъв по-добър пример да ви даде, освен нашият водещ на новините, именно Огнян Гунчев, господин Огнян Гунчев, или както обичаме да казваме Оги. Оги ще ви поднесе новините буквално след секунди, но аз искам да ви кажа още веднъж да влизате във Facebook страницата на Radio Enjoy, защото там има интересен въпрос. А сега ли? Точно става 9 часа и наистина вече трябва да ви го кажа. Следват новините по Radio Enjoy, подготвени ни от господин Огнян Гунчев, така че слушайте внимателно, да не изпуснете нещо за деня. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днешният 13 август е Международен ден на левичарите и се отбелязва от 1984 година насам, когато Международната конфедерация на леворъките хора обявява датата като празник в знак на протест срещу дискриминацията от страна на десноръките. Левичарите са хора, при които доминира дясното полукълбо на мозъка. Проучванията показват, че те често са по-креативни. Днес около 10% от населението на света са левичари, като мъжете са повече от жените. Сред известните личности с доминираща лява ръка примерите са много в политическите, актьорските среди и други аспекти. Сред тях са Наполеон Бонапарт, Бил Клинтън, Барак Обама, Брад Пит, Анджелина Джоли, Никол Кидман, Том Круз, Сара Джесика Паркър и редица други. Към част от темите на дневен ред у нас, от днес ни очаква промяна във времето и понижение на температурите, като от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. И на много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, ще има условия за градушки. В същото време битката с пожарите продължава. През изминалото денонощие в страната са потушени 145 пожара. Каква е ситуацията към момента? Слушаме какво обясни тази сутрин пред BTV главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
2: Повечето пожари са овладяни. Изключение правят тези, които са в Монтана, на територията на община Вършец. Имаме пожар в сухи треви, храсти и смесена гора, който е на практика в трудно проходим на места, не проходим терен, както и пожар, който е в Ямболска област, близо до Камен връх. Така че това са пожарите, които до обяд ще направим всичко възможно да успеем да овладеем. Предвид това, че обикновено след обяда има и доста вятър, което значително затруднява нашите действия, но и самите терени са изключително трудно проходими.
1: Комисар Александър Джартов обясни какви са най-големите предизвикателства в битката с пожарите.
2: Вятър, високи температури, трудно проходими терени, на места непроходими терени. Голям проблем е това, че голяма част от площите не се обработват под никаква форма. Така че това, че не успяваме да поддържаме добро състояние земите, води до такива тежки пожари. Понякога бъркаме и забравяме всъщност, че нашата собственост, освен актив, носи и отговорности, така че ние трябва да се грижим за тях. Както се грижим за жилището си, така трябва да се грижим и за останалите имоти, които притежаваме.
1: И така, добрата новина към днешна дата е, че повечето пожари у нас са овладени. Съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето ще направят днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година, а отсечката е с дължина близо 4,2 км. Две от най-добрите български атлетки в последните години, Габриела Петрова и Александра Начева, ще се борят за медалите в тройния скок днес на Европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам. Начева влезе в финала с 8-ми резултат, а опитната Петрова, която има участие на 3 олимпийски игри, пропусна трети опит и е 9-та в квалификацията. Преди 2 години на Европейското първенство в Рим, Начева бе 4-та в финала, Петрова 6-та. Финалът в тройния скок започва в 21:30 българско време. Тиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева взема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобой при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Вчерашния ден продължи рекордните на 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави. За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се взимат трите най-високи оценки. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11:30 българско време, а този на Стиляна Николова в 14 часа.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес от североизток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохомарен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. По Черноморието облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
1: Добро утро, Enjoy!
2: Твоя ден, твоята музика, няма никакво съмнение. Ние сме Мартина и Играта и сме тук всяка сутрин само единствено за вас. И отпиваме вече глътката кафе с един интересен аромат. Игра, виждам, че си така да изтискал един лимон до чашата с кафе. Има ли някаква причина?
1: Имаше причина и тя беше да пробвам наистина именно тази комбинация, за която хората в момента пишат, описват и разказват разни истории и басни. Мога да ви кажа, че определено е много интересно да препрочета тези истории от личен опит. Беше ми интересно това с цитруса. Някой беше написал, че впрочем помага и за главоболие.
2: Точно така. Аз лично се надявам да нямам повод да го ползвам, въпреки че покрай всичко това, което ни заобикаля всеки ден, нормално от време на време да те заболи и глава, и е много по-хубаво, между другото, вместо да прибягваме веднага към аптечката, да използваме ето такъв един натурален метод. Благодарим на нашата слушателка, която ни даде тази чудесна идея.
1: Да, благодарим наистина, но тази идея може да я разискате и вие, може да ни дадете някакви други ваши хакове или някакви други ваши кафе навици. Примерно, Елена Василева ни е написала: с цитруси звучи много италианско. Така е, вярно е. Чао, come stai, bella, bella. Бих пробвала, пише тя, особено в края на есента, зимата, когато ароматите навън изчезват и трябва да ги развиваме вътре.
2: Ето това е много интересно с тези вътрешни аромати. Между другото, Ева Димитрова, също наша слушателка, е написала: не съм пробвала кафе с цитруси или тоник, с удоволствие бих, но се сещам за кофти комбинация лате и фреш портокал в една чаша. Уха!
1: Ами да, наистина, уляля е после
2: виж сега, положението. Фреш портокал си е абсолютно отделна напитка, но аз предлагам за малко да задълбаем малко повече по темата, защото определено имаме какво да си кажем, нали така?
1: Както примерно в Корея банановото кафе, но за това ще си говорим след малко.
2: Вау!

0: Скъпи приятели, слушате Радио Енджой и шоуто Добро утро, Енджой, заедно с Мартина и играта. Марти!
1: Добро утро на всички! Соло, далеч обаче не сме соло. Двама сме и сме много заредени. Само и единствено за вас топлопира на Енджой. Нашето шоу ви очаква с отворени обятия, чак до 10 сме заедно.
0: Пълен комплект, който ви очаква и с един страхотен въпрос. Опитвали ли сте кафе с цитруси? Има ли комбинация, която никога не бихте опитали? Отговорете ни във Facebook страницата на Радио Енджой.
1: Чакаме вашите интересни и вълнуващи предложения. Ние също имаме питания към вас в нашата Facebook страница за по-конкретни комбинации. Знаете къде да ни следвате и къде да отговаряте, така че останете с Радио Енджой.
2: Още Енджой след малко.
3: Crazy Days те очаква в Емаг. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
5: Съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност от вътре.
8: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
9: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Спа Хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Отиваме на работа и вече сме на работа, бих казал дори абсолютно всички хора, но искам да ви попитам нещо друго, именно вас, вие, които слушате в момента шоуто Добро утро, Enjoy. Опитвали ли сте кафе с цитруси? Има ли комбинация, която никога не бихте опитали? Това е интересно.
1: Интересно и необичайно, и ние тук в Добро утро, Enjoy, обичаме така да правим експерименти, както се казва. Играта тук е изтискал един пресен лимон, предстои да го смеси в кафето, казва, че така действа много добре против главоболие. Но какво главоболие с тази хубава музика? Още тя е създадена повече да релаксира.
0: Точно така,
1: хората.
0: Съгласен съм. Ние сме един лазис на доброто, винаги в наше лице може да видя точно тази подкрепа, която е нужна. Аз съм по-щастлив от всякога, защото най-накрая ти се завърна. Не знам за блудния син, но блудната дъщеря определено се завърна от дома, така че се радвам. Искам и друго да ви кажа, днес празнуват левичарите и те цял живот, милите, живеят в свят направен за десничари, ножици, чинове, какво ли още не, а ние им даваме наклон как да си пият кафето от началото на седмицата, а сега дори ги питаме с какво го пият. Дай да ги оставим на мира, поне тези хора да си пият както
1: искат. Оставяме ги на мира. По повод на левите и десните ръце искам да ти кажа левите, само за секунда нещо, един интересен факт, че след определена възраст, хипотетично да кажем след 45 или 50 години, ако с дясната ръка си миете зъбите, скъпи приятели и слушатели, и ако изведнъж започнете пък с лявата ръка да се опитвате да си ги миете, знам, че е трудно, но ако се опитате, това как да кажа, раздвижва мозъчните клетки и се счита, че едва ли не действа невероятно като един рестарт на мозъка и даже може да води и до подмладяване на някои мозъчни клетки.
0: Значи искаш да ми кажеш, че с едната ръка, докато извършваш действие, и с другата ръка, ако извършваш действие, реално ти можеш да подмладиш наистина мозъка.
1: Защото учиш мозъка ти на нещо ново.
0: Ами едното от действията, за които се сещам в момента, е, ми може би като деца едновременно си тупахме по главата и си въртяхме коремчето с другата ръка.
1: Лесно.
0: Помниш ли го това нещо? Я сега прой. Почти успя. Почти.
1: Почти. Добре, ще опитам пак. Виж сега, в това може да не съм добра, но в едно съм добра и знам, че е така.
0: Да.
1: И това са астропрогнозите, затова предлагам ние да заложим именно това в този момент и да започнем с зодия Овен.
0: Ами да, започни с Овен, защото си с рогите напред.
1: Скъпи Овни, имате желание днес да действате веднага, но една малка подробност може да се окаже по-важна от големият план. В любовта определено някой забелязва чара. И ми възползвайте се.
2: Каква си чаровна.
0: Телец, време е да оправите нещо, което от известно време отлагате от дома.
1: Покрива.
0: Не искам да започвам. Да, в работата или в отношенията след обедът е много по-продуктивен. Не го харчете е така само защото си заслужавате наистина този ден.
1: Ми да. Скъпи близнаци, думите ви днес имат ефект. Използвайте ги умно. Един разговор може да отвори интересна възможност. Първо чуйте човека от среща все пак до край. Слушайте го.
0: Ами добре, щом трябва да го изслушваме, ще го изслушваме. Както рак в момента трябва да чуят. Марс вече е във вашия знак и ви дава повече смелост и желание да защитавате своето. Само внимавайте да не приемате всяка забележка като лична атака. Точно така. Не приемете нищо прекалено лично. Днес действайте, не се цупете. Престанете с тия цупения.
1: Няма,
0: спивки.
1: Няма, спират. Лъвове, още сте под прожекторите. Боже, след вчерашното затъмнение във вашия знак, може да усетите, че започва нов период, особено около лични решения и посок.
0: Направо да им дадем наистина очилата, слънчевите очила, защото тези прожектори много лошо. Дева, луната влиза във вашия знак и след обедът ви връща усещането за контрол. Ще свършите повече, ако спрете да поправяте и чуждите задачи.
1: Везни, Венера е във вашия знак, чара ви работи почти без ваша помощ. Чудесен ден за срещи, любов, красота и помирение.
0: Скорпион, нещо около кариера, признание или следваща стъпка започва да се раздвижва. Не е нужно да бутате вратата с рамо, покажете какво можете и оставете резултатите да говорят.
1: Оставете ги. Стрелци, имате нужда от нещо различно, ново място, идея или план. Денят е чудесен, да погледнете малко по-далеч от ежедневието.
0: Козирог, днес не всичко се решава с контрол, финансов, личен въпрос, може да поиска малко повече внимание и откровен разговор.
1: Скъпи водолеи, фокусът остава върху отношенията, някой може да ви изненада с поведение или предложение, не бързайте нито да го приемате, нито да го отхвърляте.
0: И рибите, нека да слушат, подредете графика, тялото и малките ежедневни задачи, след да обедате много подходящ да приключите нещо, което ви тежи от дни. Днешната магия се нарича най-после го свърших.
1: Ей, ние така уж трябва да си кажем в 10, но уви, ние не си казваме най-после, си казваме ех, колко жалко и обикновено чакаме с нетърпение следващия ден. Хубаво, обаче имаме още време заедно, не сме тръгнали да се сбогуваме, моля ви да не си помислите нещо. Напротив, очакваме ви буквално след минути в темата на нашото шоу днес. Говорим си за кафе, за вкусове, за експерименти.
0: Цитруси, да, нещо интересно, в което може да се включите и да ни споделите ваши кафе навици, което ми е интересно и наистина по това, по кафето ще ги познаете, да знаеш.
1: Ето по това ще ги познаем. Сега обаче се отправяме към една дама, а именно Тайна с Маршмело, които ще ни изпеят техният последен хит, който се нарича CI.

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

0: Орлин Павлов и неговата песен Сам. Орлин, който беше при нас на гости в шоуто Добро утро, Enjoy, да си представи чисто новата песен и страхотно видео. И си поговорихме с него на различна тема. Слезна директно от Олимп да поговори с нас, нали така, Марти?
1: Точно така, Олимп Павлов. Голям наш приятел, разбира се, с много любов говорим за него, защото това наистина е едно страхотно модерно парче, с което той ни зарадва в последно време. Между другото, текстът е писан от неговата любима, което още повече го вдъхновява да създаде и тази музика. Сега обаче да си поговорим малко за нещо събуждащо, по-различно, като напитка. Какво ще кажеш?
0: Няма какво да кажа, освен че приветствам този момент.
2: Темата на деня по радио Enjoy. С Якобс еспресо концентрат. Една бутилка, безброй комбинации.
0: Ами какво да ви кажем, наистина безброй комбинации може човек да направи, особено когато опита примерно кафе с цитруси или комбинация, когато не бихте опитали. Сега в момента ни го споделяте под нашата страхотна тема. Колкото до нашите приятели Якобс еспресо концентрата, те идват със страхотни два варианта, Black Original и Sweet Caramel.
1: Само като чух Sweet Caramel и се разтопих аз самата като един разтопен карамел. Но искам да ти кажа, че за тези, които обичат експериментите, а ние виждаме, че има такива в нашите коментари по темата, всеки път могат да си правят различно кафе с малко по-различен на Якобс еспресо концентрата вкус. Ти вече каза чудесните вкусове, на които може да разчитат нашите приятели, слушатели и фенове на хубавото кафе. Представи си, една бутилка е цели 485 мл и от нея може да се приготвят около 16 напитки, горещи, студени или каквито ви хрумнат. Вигайте компанията Тайфата, както се казва, и започвайте с хубавите кафета.
0: Да, освен че започваме с хубавите кафета, може да започваме да купонираме, както се казва, наистина, защото наистина и тези напитки не са малко в тези 485 мл бутилка. А днешната награда ви чака във Facebook страницата на Enjoy. Разкажете ни в коментар как предпочитате кафето си и може би именно вие да спечелите комплект с двата вкуса Якобс еспресо концентрат.
1: Да, интересно ми е да видим кой е от отбора на класиката и кой превръща кафето в малък сутрешен експеримент. Аз видях, че ти вече си по експериментите и този стискан лимон тук до кафето. Разбрахме от нашата слушателка, че то действа и много добре против главоболие. Аз се сещам и за още нещо, което действа против главоболие, а именно Добро утро, Enjoy, шоуто, което ви кара да забравяте тревогите и да се събуждате по най-усмихнатият и позитивен начин.
0: Лично лекарът ви го е списал. Знаете, вашата антистрес комбинация каква е? Шоуто Добро утро, Enjoy.
1: Така е, останете с нас. Имаме още за какво да си говорим до края на шоуто днес. Enjoy!
3: Прекрасни сте! Най-готиното радио.
2: Радио Enjoy.

0: Oste Enjoy, след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
3: Смек да го. Трак. Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да го съше. Директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.

0: Победи го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро настроение, хубава музика и още повече, разбира се, как да ви кажа, една страхотна енергия благодарение на вас, която ни я давате през формата и на тези коментари. Марти, страхотни са коментарите, защото са доста разнообразни.
1: Добро утро, Enjoy! Няма как да не е страхотно. Така, stop before you break my heart. Ние нямаме такива намерения, даже напротив. Джейд ни го изпя, но пък ние се зареждаме с много хубаво и позитивно така. Не само настроение, но една визия за бъдещето с тези иновативни напитки. Кафе с лимон, кафе с карамел. Защо пък не?
0: С краставица, с чушка, с...
1: Кафе с чушка.
0: Само с лютеница не съм видял. Не знам, и ако това го видя, вече ще почна да се побърквам, мили хора, така че внимайте много, или с кьопъл. Представяш ли си?
1: Е, ти с краставица още малко и с копър и вече си става един истински таратор.
0: Това ще сега,
1: обаче, наистина
0: на
1: сериозно да се обърнем към коментарите на нашите прекрасни слушатели. Ето, Цветелина Маринова ни е написала: най-неочакваната комбинация, която съм пробвала, е кафе с тоник, лед и резен портокал. Звучи странно, но е изненадващо свежо и приятно, а комбинацията, която май не бих опитала, е кафе с кисело мляко.
0: Ами да ти кажа често, ти всичко би искала да опиташ, може би, както и много хора, но повярвайте ми, после може наистина, както го казах и по-рано, да видиш прадедите си в един момент, под някаква различна форма, ако пробвате тези комбинации. Така че малко с мяра, или както един приятел тук е написал: не мога да се запра да пробвам. Еми добре, това е страхотно, пробвай, щом ти харесва да пробваш.
1: Какви меръкли има само. Обаче дамите наистина така изпъкват с интересни предложения. Радостина Александрова ни е написала: кафе с ванилов сладолед и щипка морска сол.
0: Ох, тази хубава щипка, това е страхотно нещо. Ами дали пък морската сол в този му вариант би помогнало, но не си мислете, че като говорим за морска сол, може отидете до морето да си вземете една малка зълчица и да хвърлите вътре в кафето, защото тогава вкусът няма да бъде много добър.
1: Добре, не, чакай малко сега. Тук инженер Теню Тенев е написал един коментар в нашия Фейсбук по темата, а именно: кафе с цитруси? Не, но кафе с цитронада, да. Никога не бих пил кафе в лоша компания. Господин Тенев, абсолютно подкрепяме последното изречение. Ние също предпочитаме добрата компания пред всеки един вкус, но обясни ми, моля те, каква е разликата между кафе с цитрус и кафе с цитронада, защото сякаш и двете са направени от цитрус.
0: Понякога звучи, че и двете са еднакви, но не са, да ти кажа честно. Хората наистина възприемат точно този цитрус по различен начин и рецепторите ни са доста предизвикателни. Но аз бих казал едно друго нещо. Да пробват понякога, да не гледат толкова много наистина какво пробват като храна дори, да видят тогава рецепторите как реагират, защото дори има такива ресторанти, където се яде на сляпо, ако може да се каже.
1: Аз съм била на такъв ресторант, да. И е невероятно вълнуващо, хора. Наистина, храните се на абсолютна тъмнина. Имате бегла представа какво ще ви бъде сервирано, но конкретно не знаете какво присъства в чинията. Иска се и смелост да ти кажа.
0: Само да не се движи и да е леко космато, че тогава вече.
1: Само да не се окаже, че шефа на ресторанта ви е някой стар приятел в кавички.
0: Това ще е много хубаво, но искам да благодарим на Елена Василева Иванова, която ни е качила една снимка просто с кафенце, с едно круасанче и какво е другото там отстрани, да не е нещо сладенко, не знам ясно, изглежда доста хубаво.
1: Интересно, интересно. Гергана Начева написала: да, много пъти съм пила кафе с тоник, понеже много ми харесва комбинацията. Чакай сега, Гери, искаш да кажеш, че кафето в едната чаша, тоника в другата, така може. Обаче дали си ги смесвала в едно?
0: Ами по този повод мога да кажа забавна случка на един мой приятел, който е разбрал, след като му е написала неговата приятелка, той е питал къде си, и тя е написала кафе с тони, и той е казал кафе с тони, и през цялото време я чакал да се върне, за да я попита кой е то тони. Тя казва: не бе, ходих да пия кафе с тоник, не да пия кафе с тони. За една малка
1: една
0: грешка.
1: Буква, колко
0: какво
1: променя.
0: Може да се случи, така че тони, внимавай да не те наричат тоник, защото няма как да се скриеш.
1: Тони, просто много внимавай, или да не би пък да е отишла за тоника, а пък не съвсем да е тоника, да е някой тони. Също трябва да се внимава.
0: Ами дали е тони или не, не знам, но гледам, че буквално напират вече да започнат да пеят едни наши приятели, едни доста добре познати на нас приятели, които да ги пуснем или леко за фон вече да чуят как звучат. А, какво ще кажеш?
1: Дуа Липа винаги е добър избор.
0: Да, особено.
1: Нека да ги послушаме.
0: Дуа Липа и The Baby.

0: Добро утро, Enjoy! Добро утро и хубав ден, в който ние се радваме на хитовете по радио Enjoy. Мичико, нещо, което няма как да пропуснем в ефира, защото си е абсолютният хит на лято 2026.
1: И ви оставаме в добра компания, както на нашите колеги, така и на прекрасната музика. Да се надяваме, че сме ви заредили с добро настроение, скъпи мои приятели. А ние ще сме тук утре отново с Марти в шоуто Добро утро, Enjoy!
0: Така е, до тогава, знаете, може да се включвате и да изпечелите една чудесна лятна ваканция в хотел Ивелия Спа, така че включвайте се във Facebook.
1: Както се включвате и все още с отговорите на нашите въпроси, защото продължаваме да раздаваме и страхотни награди, мили мои хора.
0: Хубав ден от нас и до утре!
2: Още Enjoy след малко. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Мега избор, супер цени! Айко, XXXL.
6: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за бета от планинската спасителна служба на БЧК. Температурите са между 15 и 20 градуса. Във високите части има слаб вятър и разпокъсана облачност. От планинската служба са провели две акции през изминалото денонощие. Екипите на службата са помогнали на жена с травма на глезена в района на хижа Безбог в Пиринг, която е била транспортирана с въздушна линейка вчера следобед, и на канадска гражданка с травма в района на Боянския водопад. След около час съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето ще направят днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието Пламен Абровски. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година, а отсечката е с дължина близо 4,2 км. За строежа на отсечката с решение на правителството се отчуждават имоти и части от частни имоти, които са определени съгласно одобрения подробен устройствен план за трасето. Те се намират в землищата на село Щава и град Кресна. Средствата за обезщетяване на собствениците на имоти се осигуряват от АПИ. Трасето ще преминава източно от Кресна и така транзитният трафик ще се изнесе извън града. За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тренинското село Белица, където избухна пожар след зриловата в склад, причините за който все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Битката с пожарите продължава. През изминалото денонощие в страната са потушени 145 пожара. Каква е ситуацията към момента? Слушаме какво обясни тази сутрин пред БТВ главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
1: Повечето пожари са овладяни. Изключение правят тези, които са в Монтана, на територията на община Вършец. Имаме пожар в сухи треви, храсти и смесена гора, който е на практика в трудно проходим на места, не проходим терен, както и пожара, който е в Ямболска област, близо до Камен връх. Така че това са пожарите, които до обяд ще направим всичко възможно да успеем да овладеем. Предвид това, че обикновено след обяда има и доста вятър, което значително затруднява нашите действия, но и самите терени са изключително трудно проходими.
0: Комисар Александър Джартов обясни какви са най-големите предизвикателства в битката с пожарите.
1: Вятър, високи температури, трудно проходими терени, на места непроходими терени. Голям проблем е това, че голяма част от площите не се обработват под никаква форма. Така че това, че не успяваме да поддържаме добро състояние земите, води до такива тежки пожари. Понякога бъркаме и забравяме всъщност, че нашата собственост, освен актив, носи и отговорности. Така че ние трябва да се грижим за тях, както се грижим за жилището си, така трябва да се грижим и за останалите имоти, които притежаваме.
0: И така, добрата новина към днешна дата е, че повечето пожари у нас са овладени. Поглеждаме към Лига Европа. ЦСКА приема днес Макаби Тел Авив в реванша между двата отбора, след като армейците си осигуриха отлична изходна позиция с убедителна победа с 3-0 в първата среща на 6 август Батуми. Матчът на стадион Васил Левски е от 21 часа. Това е едва вторият официален матч между двата отбора. В първият двубой ЦСКА контролираше събитията през почти цялото време и напълно заслужено стигна до успеха. Сега червените имат сериозен аванс и ще се стремят да го защитят пред собствена публика.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Днес от северо-исток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохумарен в югоизточна България и временно силен северо-источен вятър. По Черноморието облачността ще бъде променлива, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималите ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
4: Просто ти си взел списанието.
5: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
5: Чакай малко.
7: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
7: Не, напротив, с коментар.
8: От понеделник до петък, от 7 до 10.
9: Добро утро, enjoy!
8: В предаването има продуктово позициониране.

С Канто до мора на Анджели Манго и Марко Менгони започва шоуто 10 до 2. Здравейте, днес на 13-я ден от месец август. С още италианска тематика ще изпълним следващите часове. Имаме новини за голяма италианска актриса и за още неща, които веднага няма да ви издам. Разбира се, ще се въртим около киното, музиката, шоу-бизнеса, любопитните неща,

0: действат ежедневието ни и ще прибавим към тях много хитове.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

След All Night обикновено следва и Доброто утро. С Добро утро, Enjoy! Винаги започвате деня си свежо с Мартина и Грата, и то с кафенце. Отговаряйте всеки ден на техните въпроси и така може да се присъедините към именно тази свежест на утрото. А сега продължаваме напред с хит на Медуза, Lose Control с Becky Hill и Good Boys за всички, които вече са се събудили и започнаха деня си с нас.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2,59 евро килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в спа хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Слушахме ли са, вие може би знаете вече, че той има нов сингъл, казва се Skinny Love. Повече за това ще намерите на сайта на enjoy.bg. От друга страна ви обещах новини и за една италианска актриса. Не знам вие как избирате работата си и това, което правите, но определено някои го правят с щракване на пръстите или по инстинкт. Моника Белучи разкри, че избира ролите си в киното точно по този начин. 61-годишната актриса винаги е привлечена от елемента на изненадата и с готовност би приела малка роля във филм, ако тя я кара да се чувства свободна и дава възможност да направи нещо различно. Моника Белучи казва, че се чувства щастлива, че все още работи и смята, че по-възрастните актьори могат да внесат в ролите си много неща, които не са били способни да пресъздадат, когато са били млади. А също така обаче подчертава, че животът е по-важен за нея от работата. Ако обичате работата си, насладете и се и ползвайте примера на Моника Белучи да се радвате на живота си предимно.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Radio Enjoy.

0: Борда и Дарина, Алекс Уорън на песен, която мнозина си припявате. Може би вече сте започнали да припявате и Rescuer, новия му сингъл, който пристигна само седмици преди дългоочаквания му втори албум A Wild Child, който ще излезе на 28 август. Още музика ще има след малко от Conan Gray и Ника.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Смек на Голтрак. Смек на Голтрак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
3: Radio Enjoy!

0: Това е Радио Енджой, аз съм Нея, а вие слушате шоуто от 10 до 2. Сигурна съм, че сте чакали пълно слънчево затъмнение, ама на. В България най-насякъде можеше да се види дори и частичното. От друга страна пък онези, които имаха възможността навсякъде по Европа, се наредиха на много опашки, за да наблюдават това събитие. Интересното е, че за хората то наистина е много вълнуващо, но любопитното тук е, че домашните любимци понякога могат да се притеснят. И не само домашните любимци, всички животни. Когато денят неочаквано се превърне в нощ, много животни вероятно изпитват объркване, дезориентация или стрес, макар и само за няколко минути. Дивите и домашни животни разчитат на важни сигнали от околната среда, като светлината и температурата, за да регулират ежедневния си ритъм. С намаляването на светлината и спадането на температурите, тези ориентири внезапно се променят. Учените, изследвали поведението на животните по време на затъмнение, вече имат сравнително ясна представа какво обикновено се случва, макар отделни видове да реагират по различен начин. Хората, наблюдаващи пълно слънчево затъмнение, често забелязват внезапно настъпваща тишина. Птиците, които пеят през деня, нерядко замълчават веднага, щом се стъмни, сякаш вечерта е настъпила за няколко часа или поне няколко часа по-рано. Нощните животни, сред които совите, могат да реагират по противоположния начин. Стават активни, сякаш е настъпил здрач. Виждате как природата дава отражение на всичко, което се случва с нас, независимо дали сме хора или животни. Което означава до голяма степен, че след малко ви пусна песен с готин ритъм, може да започнете да танцувате. Затова и каня Тейт Макрей с Just Keep Watching.
1: Прекрасни сте.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: Секунди след 11 забавяме малко ритъма, за да чувам какви са актуалните новини към този час от Тоги Гунчев, а след това се завръщаме с хитове на Елени Форейра, Шакира и Михайла Маринова Стино. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Тази сутрин протестиращи пред съдебната палата в Пловдив настояха за справедлив процес за убийството на Георги Кузев от Кричи. Двете момичета от петимата обвинени за убийството на младежкия хълм в Пловдив обжалват мерките за неотклонение пред апелативния съд днес. Заседанието би трябвало да е започнало преди час на 7 август. Окръжния съд в Пловдив остави в ареста и петимата обвиняеми. А подписка на организаторите на протеста настоява за промяна на член 63 от наказателния кодекс, касаещ наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни. В петицията е записано, че трябва да бъде изработен и внесен законопроект, предвиждащ по-тежка наказателна отговорност за непълнолетните, навършили 16 години, когато са извършили умишлено престъпление с изключително висока обществена опасност. На този фон и държавата подготвя по-радикални мерки срещу детската престъпност, обяви вчера премиерът Роман Радев. Предвижда се актуализация на закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и засилване на наблюдението на социални мрежи от страна на МВР. Първите стъпки срещу детската престъпност вече са направени, каза в началото на заседанието вчера Радев. Какво обясни още той, припомняме сега.
2: Обмисляме и по-радикално, но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
1: Призив към родителите отправи и социалният министър Наталия Ефремова.
3: Всички родители в България, моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет.
1: А премиерът коментира, че роля има и обществото.
2: При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките. Зад закона и морала.
1: У нас с различни прояви в страната вчера беше отбелязан Международният ден на младежта, като мащабно събитие се проведе и в Созопол. Там бяха министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов, социалният министър Наталия Ефремова, съветникът на министър на младежта и спорта Желязко Желязков, кметът на Созопол, народни представители, представители на спортни клубове и младежки центрове от страната. Младежките политики не могат да бъдат отговорно само на една институция и не могат да се правят без участието на самите млади хора, каза министър Кирязов. По думите му през последните месеци. Министерството на младежта и спорта е провел срещи с различни организации и младежи в младежки центрове в страната. Той призва младите хора да определят сами целите си и да не позволяват на другите решават вместо тях. Поглеждаме към Лига Европа. ЦСКА приема днес Макаби Тел Авив в реванша между двата отбора, след като армейците си осигуриха отлична изходна позиция с убедителна победа с 3-0 в първата среща на 6 август в Батуми. Матчът на стадион Васил Левски е от 21 часа. Това е едва вторият официален матч между двата отбора. В първият двубой ЦСКА контролираше събитията през почти цялото време и напълно заслужено стигна до успеха. Сега червените имат сериозен аванс и ще се стремят да го защитят пред собствена публика. Защитаващият титлата си Бен Шелтън отново е на финал на турнира по тенис в Монреал, Канада, с награден фонд от над 9 милиона долара, след като се справи в два сета с Хурнър Тиен с 6-2-6-3. В матча за титлата той ще срещне съднародника си Бранда Накашима, който пък отстрани 19-годишният испанец Рафел Ходър с 7-6-6-4.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес от северо-исток ще нахлува относително по-студен въздух, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има условия и за градушки. Дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще дохомарен в югоизточна България, временно силен северо-источен вятър. По Черноморието където облачността ще бъде променлива от север с умерен и временно силен вятър, ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат, като максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
6: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
7: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
6: 20 години Enjoy.

Joy Pladen, платен музика и най-горещите нови. Само преди минути стана ясно, че Бургас ще е домакин на Евровизия 2027 година. БНТ обяви на пресконференция. Тази новина ще има два полуфинала. Те ще бъдат на 11 и 13 май, а финалът ще бъде на 15 май. България спечели възможността да бъде домакин на това 71-го издание на песенния конкурс Евровизия, след като Дара се класира първа тази година в Виена с хита си Бангаранга.

0: Ако си мислите, че ако можете всичко, ще ви лесно да спечелите Стани богат, може и да не е точно така. Тази есен предаването се завръща в ефира на BTV със специален сезон, посветен на 25 години от старта на играта в България. Емблематичното шоу ще предложи на участниците нещо, което до сега не се е случвало. Ще могат да изберат как да играят. Всеки, който седне на стола на богатството, ще си решава дали да играе по правилата от първите сезони на Стани богат или по актуалните правила на играта. Класическия вариант дава възможност на участниците да се борят за специалната награда от 125 000 евро с помощта на три жокера, познати от първите сезони на предаването. В съвременната версия участниците ще разполагат с по-голяма гъвкавост при избора си на своите жокери.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: кафе, приемете го, или пък защо не фрапе, сега му е и сезона, насладете се и на хубавото време. Днес обаче ще има превалявания, имайте го предвид, ако в следобедните часове ще трябва да излизате някъде.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.

0: в танците и определено и се наслаждавам, като гледам нейните хореографии. Едни и други дами също са много в част с това. Cat's Eye смениха голямата сцена с училищната стая. Това се случи за специален епизод на Celebrity Substitute. Даниела, Лара, София и Юнче посетиха PS 17 в Queens, Нью Йорк, където се срещнаха с третокласници и за един ден се превърнаха в техни учители по танци, като задачата на групата беше да научи децата на хореографията към последния им сингъл Animal. Училищният стол е преобразен в снимачна площадка, а учениците имат възможността да участват в собствен музикален клип заедно с изпълнителките. Повече по тази новина намерете на сайта ни enjoy.bg.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: слушаме нейния глас с удоволствие. Както и хита и Лудост. А Лудост, да си помислите понякога, че може да наемете някаква огромна зала и примерно спортна такава и там да си направите частно тържество. Не и за големите звезди. Изглежда Травис Келси най-сетне отвори приказка за сватбата си с Тейлър Суифт. Състезателя по американски футбол за първи път публично говори за събитието с така определението, че това е било най-хубавата нощ в неговия живот. Той отговаряше на журналистически въпроси в Мисури, където отбора му Канзас Сити Чиевс се подготвя за новия сезон в Американската национална футболна лига, който започва през септември, и казва, че сватбата е била най-хубавата нощ в живота му и бил благодарен на всички, които са присъствали, за да празнуват и да се забавляват заедно с тях. Луда нощ, така определя той празненствата. Спортистът и певицата, които са на 36 години, сключиха брак на 3 юли в Нью-Йоркската зала Madison Square Garden в присъствието на около 1000 гости. Келси казва, хубаво се получи да сбъдна детската си мечта и да бъда в тази зала, която е меката на всички спортни зали и да мога да се оженя там. Можем да благодарим на собствениците на Madison Square Garden, че ни предоставиха възможността да направим това, като знаеха, че искахме частно парти и всичко останало, и определя ситуацията като перфектна. За сега обаче няма още детайли. Мнозина, особено момичетата, чакат да видят булчинската рокля на Тейлър Суифт, но явно ще изчакаме още известно време.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ми се кефа!
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy!

0: Новината на днешния ден е, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия до година. Подробностите, както и останалите новини до този час сега в емисията с Оги Гунчев. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Официално Евровизия 2027 ще се проведе в град Бургас. Това обяви директорът на БНТ Милена Милтинова на пресконференция, която започна с песента на Дара Бангаранга, която донесе победата на България на тази годишния конкурс и правото на домакинство на страната ни. Наживо бе подписан и договорът между БНТ като телевизия, която е домакин на конкурса, и община Бургас като град, който е домакин на Евровизия през месец май. Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май. Финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първи етап на избора. Решението за града домакин взе международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години. А Евровизия 2027 се очаква да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и света, предоставяйки възможност за видимост и популяризиране на България. Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за страната ни. Трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Това написа кметът на столичната община Васил Терзиев в социалните мрежи, след като стана ясно, че песенният конкурс ще се проведе в Морския град. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София, посочва още Терзиев. Към другите теми на дневен ред у нас. Битката с пожарите продължава. През изминалото денонощие в страната са потушени 145 пожара. Каква е ситуацията към момента? Слушаме какво обясни тази сутрин пред БТВ главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
2: Повечето пожари са овладяни. Изключение правят тези, които са в Монтана, на територията на община Вършец. Имаме пожар в сухи треви, храсти и смесена гора, който е на практика в трудно проходим на места, непроходим терен, както и пожар, който е в Ямболска област, близо до Камен връх. Така че това са пожарите, които до обяд ще направим всичко възможно да успеем да овладеем. Предвид това, че обикновено след обяда има и доста вятър, което значително затруднява нашите действия, но и самите терени са изключително трудно проходими.
1: За днес е планиран първият оглед в района на военния завод в Тревенското село Белица, където избухна пожар след взривовата в склад, причините за който все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Нивото на река Дунав продължава да спада в български участък, сочат последните данни на агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Според тях нивото на реката край Русе се е понижило с нови 2 см, т.е. до минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата и при ново село Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. И днес остава в сила забраната за къпане на плаж Изток в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Проби на регионалната здравна инспекция Бургас показаха при проба на бирането завишени стойности на ешехирия коли и чревни ентерококи. Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблем с пречиствателната станция в района на Елените. Още вчера са предприети всички спешни мерки съвместно с представители на местната власт, каза тази сутрин пред БНТ областният управител на Бургас Дико Диков. Тиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева взема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Вчерашния ден продължи рекордните на 14 часа, като в индивидуалната надпревара участват около 100 гимнастички от 73 държави. За финала на индивидуалния многобой се класират най-добрите 18 гимнастички от квалификациите, като за крайното класиране се взимат трите най-високи оценки. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11.30 българско време, а този на Стиляна Николова в 14 часа. Две от най-добрите български атлетки в последните години, Габриела Петрова и Александра Начева, ще се борят за медалите в тройния скок днес на Европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам. Начева влезе в финала с 8-ми резултат, а опитната Петрова, която има участие на три олимпийски игри, пропусна трети опит и е девета в квалификацията. Преди две години на Европейското първенство в Рим, Начева бе четвърта в финала, Петрова шеста. Финалът в тройния скок започва в 21.30 българско време.
3: Времето е за сладолед.
0: си. Вкуса на всеки език.
1: През днешния ден от североизток с умерен в източна България временно силен североизточен вятър ще нахлува относително студен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В следобедните часове на места в югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса.
3: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така ме на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
4: Предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твоята музика, това е шоуто 10-2. Аз съм Нея, а в следващите минути ще разгледаме любопитното около това, какви ще са новите правила на Евровизия, какви нови филми ни очакват в киносалоните от петък, както и още нещо

0: зная, че имам заглавие, което може да ви заинтригува. Искам те за секс. Това е филм, който ще направи премиерата си на 14 август в киносалоните. Според това, което знам за него, Грег Араки се завръща с този филм, който е забавна, оригинална и провокативна комедия. Синопсисът се казва, че когато младия Елиот осъществява мечтата си да работи за признат артист, провокативната Ерика Трейси, той се превръща в нейната интимна муза, но скоро осъзнава, че е попаднал в свят на контрол, обсесии, предателство и вероятно дори убийства. В актьорския състав ще видим Оливия Уайлд, Купър Хофман, както и Чарли XCX. А гледаме филма «Искам те за секс» от 14 август в родните киносалони.
1: Още енджой след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Смек на Голдрак. Смек на Голдрак. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
7: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
8: Enjoy.
1: Радио Enjoy.
9: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Живеенето в градска среда често е много натоварващо, води до стрес и човек има нужда от почивка, особено когато е лято и може да презареди батериите някъде на различно място, на открито, да събере малко слънчице, витамин D и да черпи абсолютно всички ползи от природата. На такова място ви води Enjoy Summer и тази седмица това е Ивелия Хотел и Спа. И през тези няколко дни ви задаваме въпроси в нашата Facebook страница, на които вие отговаряте, а в петък вечер ще изтеглим късметлията, който ще отида на гости на Ивелия Хотел и Спа, където спокойствието е на първо място, напълно реновиран е хотелът и всички, които искат да се откъснат от ежедневието, да се събудят без бързане, да прекарат няколко дни в по-бавно темпо, ще могат да го направят там. Участвайте в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. А Мартина е нашия специален кореспондент, така да кажем, пратеника ни, пратеника на Enjoy Summer тази седмица. Тя ни запознава с екипа да чуем още нещо любопитно, този път за истинския релакс.
1: Enjoy Summer за двама, Спа Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
2: Скъпи енджойващи, здравейте, аз съм Мартина, тук наживо от Ивелия Хотел енд Спа. Продължаваме нашия разговор с управителката Нели Узунова. Спа зоната е един от големите акценти на хотела. Сподели ни какво включва тя.
3: Вече разполагаме с вътрешен басейн. Преди ремонта гостите не знаят, че нямахме такъв, но много се търсеше. Вслушахме се в гостите ни. Имаме прекрасен голям вътрешен басейн, детски басейн също. Външните ни басейни са сезонни, отопляват се. Имаме вътрешно и външно джакузи, билкова сауна, финландска сауна, солна стая и парна баня, както и зона за релакс.
2: А ако някой идва при вас за първи път и има само един ден на разположение, как бихте му подредили една спа програма за деня?
3: Това е страхотен въпрос. Да. Задължително с басейна да започне, особено сега лятото. Басейна е невероятен, много приятен, с коктейл в ръка или книга, защо пък не. Лично на мен билковата сауна ми е любимата част от спа центъра. Тя е с по-ниски градуси, по-щадяща, така всеки може да се възползва с естествени аромати. В момента е с лавандула, естествено сушена лавандула от нашата градина. Така че другото ми любимо място също е солната стая.
2: На мен също и веднага я отбелязах в момента, в който така обходихме всички части на хотела. Аз веднага си запазих час за посещение. Наистина нещо много полезно и приятно. Говорим за спа терапии. Сега обаче да споменем, че предлагате и масажи, които наистина са нещо много така приятно и необходимо за един пълен релакс. Коя терапия или масаж най-често печели гостите?
3: В интерес на истината, класическият масаж е най-търсен. Имаме така запитване за по-силови масажи. В момента разработваме едно малко по-богато портфолио от по-интересни процедури, но до тук, нали, класическият масаж е най-търсен.

0: Δώστε enjoy. Στετ Μάρκο. Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Това беше Избери себе си на Мария Илиева. За много жени това да станат майки е сбъдната мечта, но пък да станат баби сигурно още по-голямо щастие. За една такава дама ще стане дума сега. Споменах ви по-рано, че ще издам коя актриса е станала баба. Това е Салма Хайек. Тя има повод за радост, тъй като нейният въден син Франсуа Пино младши стана баща за първи път. Наследника на милиардера Франсуа Анри Пино и неговата партньорка графиня Лара Козима Хенкел фон Дьонерсмарк са посрещнали своето първо дете, а щастливата новина беше разкрита едва сега, след като двамата са успели да запазят бременността в пълна тайна. А Франсуа Анри Пино, дядото, е съпруг на Салма Хайек, бабата в случая. А те са женени от 2009 година. Двамата имат 18 годишна дъщеря. В разпространени кадри от Салма Хайек тя държи бебето. В прегръдките си изглежда наистина щастлива. Всъщност тя неведнъж е споделила, че изпитва огромна обич към децата на съпруга си. В интервю е казвала, че винаги е мечтала за голямо семейство, но съдбата ѝ е дала възможност да има едно собствено дете, а благодарение на Франсуа тя се е здобила с още 3 деца, така че вече е в на списъка с бабите. Салма Хайек.
1: Още енджой след малко. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Минава 13 часа на 13 август. Време за новините по Радио Enjoy. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Министърът на земеделието Пламен Абровски призова гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни заради високия риск от пожари. Абровски и министърът на регионалното развитие Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. По думите му, през изминалото денонощие са регистрирани 10 много големи пожара. Все още сме на терен, каза Абровски, като уточни, че се работи по оценката на щетите в горските територии. Той отправи апел към шофьорите да не изхвърлят цигари през прозорците на автомобилите. Думите му, голяма част от пожарите, с които се борят горските служители и екипите на пожарната, възникват вследствие на човешка небрежност. От своя страна Шишков заяви, че очаква изграждащият се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км. С построяването на обходния път, който ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението. Средната брутна заплата у нас е с близо 10% по-висока спрямо същия период на миналата година. Това изчислява националната статистика. През второто тримесечие на 2026 тя достига 1444 евро, показват предварителните данни на статистиката. Най-високи са средните възнаграждения в сектора създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения средно 3079 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности с средна заплата от 2140 евро и сектор енергетика с 2036 евро. Най-ниски са възнагражденията в хотелиерството и ресторантьорството, средно 918 евро, както и в селското стопанство 1031 евро. На този фон правителството е готово с формулата за определяне на минималната работна заплата. Тя ще бъде равна на 50% от средния размер на основната работна заплата, обяви вчера министърът на финансите Гълъб Донев. Като работата на работната група продължава, ето какво обясни още вчера Донев.
2: Бяха приети всички текстове, които касаят промените в Кодекса на труда, с които да финализираме работата, така че до края на месец август ние да имаме приет съответно и работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата, като до края на септември месец той трябва да бъде определен за 2027 година.
1: И още една тема заплати. Размерът на заплатите на директорите на болниците ще зависи от резултатите. Това съобщиха днес от прес-център на Министерството на здравеопазването. Очакваният ефект е близо 190 000 евро по-ниски разходи месечно и над 2 милиона евро годишно, като тези средства остават в лечебните заведения. Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане ще бъде открито утре в 14.30 в финалната зона на писта Витошко-Лале в София. София и Витоша ще бъдат домакини на най-голямото и зрелищно събитие в екстремните спортове у нас за годината, което събира над 300 от най-класните маунтин байкери, представители на 26 държави. Дарен Кирилов отпадна в сериите на 50 метра гръб за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Българският състезател финишира за 26-23 и за 67-та позиция от 72-ма стартирали. По-рано днес трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През днешния ден от североизток с умерен в източна България и временно силен североизточен вятър ще наплува относително студен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В следобедните часове на места в югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса.
4: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Джой, твой ден, твоята музика, това е шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея и в следващите минути ще продължим да търсим любопитното от деня, както и от киното, музиката и шоу-бизнеса. И ще слушаме много хитове с Елизабет. Сега продължаваме напред.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

той живота ви се е преместил, квартала ви се е преместил, цялата ви улица се е преместила и вие знаете какво точно се случва. Говоря за една кинопремиера, мистериозно събитие откъсва улица Oak Street от идиличните предгради и пренася целият квартал на неизвестно и много опасно място. Семейство Плат бързо ще открие, че може да оцелее в тази враждебна и смъртоносна среда, само ако остане по-сплатено от всякога. Това ни загадва синопсиса на филма. Премиерата на края на Oak Street е утре на 14 август. Филма е на режисьор Дейвид Робърт Мичел, а в ролите ще видим Крис Кой, Кристен

0: Runaway, песен от саундтрака на филма Дяволът носи Прада 2. И песен определено, която може да накара дори една обикновена улица или алея в парка да бъдат вашия моден подиум, да покажете тоалетите си и стила си. А ако искате да го направите в по-бавно темпо, ще дойде Адел с Easy On Me след секунди.
1: Още Enjoy след малко.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
4: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника BG.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

половина. Новината на днешния ден е това, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия. Разбира се, това разбуни духовете. Има много противоречиви мнения. Тях ще ги оставим обаче на социалните мрежи. Иначе има и нови правила. Европейския съюз за радио и телевизия одобри поредица от изменения. А засилват се мерките за сигурност, които да гарантират, че Евровизия ще може да се провежда в безопасна среда. Според новостите на конкурса, страната победител автоматично ще губи правото да бъде домакин на следващото издание в случай на въоръжен конфликт, сложна геополитическа ситуация или

Фейсбука. Те са направени за да улесняват участващите телевизии, продуценти и автори на песни, като основният изпълнител трябва да изпълнява мелодията на живо. Плейбек, подложки, предварително записани елементи биха могли да бъдат използвани от изпълнителите според правилата, но главният вокал задължително трябва да бъде единствения елемент без допълнителна помощ, като тези правила с цел да се защити целостта на всяко изпълнение и да се гарантира, че публиката винаги ще може да чува основния вокал, артиста, който е така в лидер в тази песен. А иначе има и възрастово ограничение. До сега беше 16 години. От 2027 година всички изпълнители трябва да са навършили поне 18 години в деня на първата им репетиция, като тази промяна е една много от мерки за предпазването на по-младите изпълнители от натиска, свързан с участието в Евровизия.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
9: Enjoy. Enjoy.
10: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Някои неща имат крайно и начало. Дори да се свършили, могат да се така рециклират или пък да им се добави нещо ново и да вият нов смисъл, нов живот. Николас Холт, който познаваме от ролите му в филм от поредицата X-Men, Супермен, Лудия Макс, Пътят на яростта, се присъединява към актьорския състав на дългоочакваната телевизионна поредица за приключенията на Хари Потър. В сериала на HBO 36-годишният британски актьор ще се превъплати в образа на професора от Хогвартс Гидлър Локхарт

Гилдрой Локхарт във втория сезон на сериала. Холт е поредният актьор, който се присъединява към сериала за Хари Потър, като се очаква от това продължение вече десетилетие. Известно е, че в образа на Хари Потър ще се превъплати Доминик Маклафлин,

Dumbledore, Janet McTeer като професор МакГонагъл, Ник Фрост като Хагрид, Локспрат като Драко Малфой и други. Така че търпение още малко за всички фенове на Хари Потър.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Официално Евровизия 2027 ще се проведе в град Бургас. Това обяви директорът на БНТ Милена Милтинова на пресконференция, която започна с песента на Дара Бангаранга, която донесе победата на България на тази годишния конкурс и правото на домакинство на страната ни. Наживо бе подписан и договорът между БНТ като телевизия, която е домакин на конкурса, и община Бургас като град, който е домакин на Евровизия през месец май. Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май. Финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първи етап на избора. Решението за града домакин взе международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години. Ето и какво коментира кметът на Бургас Димитър Николов.
1: София, разбира се, е столицата на България. Това е безспорен факт, това е най-добрият град в страната, но Бургас е романтичната част на България. В нашия отбор са кметовете, общинските съвети на останалите 4 града около Бургаския залив. С пълно единодушие имаме подкрепа и на местната власт, и на регионалната.
0: А Евровизия 2027 се очаква да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и света, предоставяйки възможност за видимост и популяризиране на България. Поздравления за Бургас! Евровизия 2027 е уникален шанс за страната ни. Трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Това написа кметът на столичната община Васил Терзиев в социалните мрежи, след като стана ясно, че песенният конкурс ще се проведе в морския град. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София, посочва още Терзиев. Към другите теми на дневен ред у нас. Санкции за милиони евро са наложили институциите у нас за последната година на недобросъвестни търговци във връзка с въвеждането на еврото. Това показват обобщените данни на НАП и на КЗП, необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите на стоките са сред най-честите нарушения, за които са наказвани търговците. От приходната агенция съобщава, че са наложили санкции за близо 2 милиона евро, а от КЗП за над 1,3 милиона евро. Въпреки че двойното обозначаване на цените в евро и в левове отпадна, законът предвижда проверките за завишени цени да продължат до началото на август 2027 година. Ето какво обясниха Александър Колячев от КЗП и Христо Марков от НАП.
2: Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
3: Общата оценка на институционална оценка е, че, знаете, на Европейската централна банка, на БНБ, на Европейската комисия, че преходът към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресения, нямаше шокови цени. Надявам се, че НАП е допринесло за това нещо. Общата оценка е, че инфлацията при въвеждането в еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
0: Министърът на земеделието Пламен Абровски призова гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни заради високия риск от пожари. Абровски и министърът на регионалното развитие Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. По думите му, през изминалото денонощие са регистрирани 10 много големи пожара. Все още сме на терен, каза Абровски, като уточни, че се работи по оценката на щетите в горските територии. Той отправи апел към шофьорите да не изхвърлят цигари през прозорците на автомобилите. Голяма част от пожарите, с които се борят горските служители и екипите на пожарната, възникват вследствие на човешка небрежност. Днес излизаме за нова европейска слава. Това завиха от ЦСКА преди реванша с Макаби. Доволът е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща преди седмица ЦСКА спечели с 3 на 0. 21 вечерта всички на стадиона напред червените написаха още от клуба в социалните мрежи. Лекоатлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Сарабуюков, който спечели бронза скока на дължина на европейското първенство в Бирмингам, се прибра в България и изрази щастието си от успеха. Със сигурност съм много щастлив, че се прибирам с медал. Това е едно постоянство, което показвам, коментира Сарабуюков на летището в София. Емоциите подминаха и вече осъзнах какво съм постигнал. За първи път се чувствам малко странно след медал, защото състезанието долу на сектора беше много бързо, може би, заяви още лекоатлетът ни.
4: Време. Лято е за сладолед.
5: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: През днешния ден от североизток с умерен в източна България временно силен североизточен вятър ще наплува относително студен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В следобедните часове на места в югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса.
6: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
7: Предаването има продуктово позициониране.

0: 19 минути от началото на този час. Казвам ви здравейте, аз съм Вензи и давам старта на следобедното шоу в ефира Над нещата. Казва, че най-хубавите неща в живота са хората, които обичаш, местата, които си видял и спомените, които си създал. Затова обичайте много, опознавайте смело и изживявайте всеки момент. Грабете с шепи от този живот. Ние от Radio Enjoy сме тук винаги с вас, за да споделяме, разбира се, всичко хубаво, което ви се случва, да ви зареждаме с добро настроение, хубава музика и приятна компания, така че да правим денят ви като поноти.
1: Radio Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Ωστε Enjoy, Στετ Μάκο. Crazy Days, te oceacă FEMAG. Grăbni oferti като 43-inch Smart Televizor TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
4: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Ray.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 13 август отваряме отново дебелите страници на историята, за да си спомним раждането на една истинска легенда в Дивия Запад, ненадминатата Фиби Ани Оукли. Тя е родена през 1860 година. В свят, в който преобладават мъжете, тя се превръща в най-прочутия стрелец на планетата. Нейната точност е била толкова съвършена, че от близо 30 метра разстояние с пушка е успявала да разцепи игрална карта, обърната с тънкия сирап, и да направи още няколко дупки в парченцата, които се разхвърчават преди да паднат на земята. С невероятния си мерник и елегантност тя завладява световните сцени и наистина става феномен, като аплодисменти и поднасят крале, царе и президенти. Със своя талант, страст и желязна увереност тя доказва, че няма граници за това какво може да постигне човек. Нещо, което не трябва да забравяме.
2: Enjoy! Прекрасни сте!
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Съмър за двама в СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Ако и вие, като мен, вече си мечтаете да запалите колата и да избягате надалеч от града, Enjoy Summer има идеалното предложение за вас и то е Ивелия Хотел и СПА в приказната атмосфера на едно китно селце на име Дъбница. Представете си как се събуждате с глътка кристално чист въздух, ароматно кафе и само песента на птиците. Аз лично си го представям вече. А целият ден е изцяло пред вас и посветен единствено и само на това да се презаредите. Докато децата щуреят на воля с много усмивки на закрити открития детски кът с чаровни и грижовни аниматори, вие се отпускате, наслаждавате се на топла спа релаксация, пълен рестарт и истинско блаженство и за тялото, и за душата, защото да, човек трябва да работи, но човек трябва и да почива и е важно къде го прави и как го прави. А определено Ивелия Хотел и СПА знаят точно как да го направят за вас. Освен това, може да си спечелите уикенд за двама там. Трябва да се включите в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy и да отговаряте всеки ден, до утре включително, на въпросите ни като коментар под поста. Така ще участвате в теглянето и утре след обеда някой ще си спечели уикенд за двама. И ще избяга от града. Направо вече му завиждам.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Beat Yourself Up на Charlie Puth започва новия час, веднага след като се информираме с всички най-важни акценти от изминалите 60 минути. Ни предстоят нови 60 минути с още хубава музика, интересни новини и, разбира се, добро настроение. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Днешният 13 август е Международен ден на левичарите и се отбелязва от 1984 година насам, когато Международната конфедерация на леворъките хора обявява датата като празник в знак на протест срещу дискриминацията от страна на десноръките. Левичарите са хора, при които доминира дясното полукълбо на мозъка. Проучванията показват, че те често са по-креативни. Днес около 10% от населението на света са левичари, като мъжете са повече от жените. Сред известните личности с доминираща лява ръка, примерите са много, в политическите, актьорските среди и други аспекти. Сред тях са Наполеон Бонапарт, Бил Клинтън, Барак Обама, Брат Пит, Анджелина Джоли, Никол Кидман, Том Круз, Сара Джесика Паркър и редица други. Към водещата тема у нас, официално Евровизия 2027 ще се проведе в град Бургас. Това обяви директорът на БНТ Милена Милтинова на пресконференция, която започна с песента на Дара Бангаранга, която донесе победата на България на тази годишния конкурс и правото на домакинство на страната ни. Наживо бе подписан и договорът между БНТ като телевизия, която е домакин на конкурса, и община Бургас като град, който е домакин на Евровизия през месец май. Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май, финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първи етап на избора. Решението за града домакин взе международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години. Ето и какво коментира кметът на Бургас Димитър Николов.
2: София, разбира се, е столицата на България. Това е безспорен факт, това е най-добрият град в страната, но Бургас е романтичната част на България. В нашия отбор са кметовете, общинските съвети на останалите 4 града около Бургаския залив. С пълно единодушие имаме подкрепа и на местната власт, и на регионалната.
1: А Евровизия 2027 се очаква да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и света, предоставяйки възможност за видимост и популяризиране на България. Средната брутна заплата у нас е с близо 10% по-висока спрямо същия период на миналата година. Това изчислява националната статистика. През второто тримесечие на 2026 тя достига 1444 евро, показват предварителните данни на статистиката. Най-високи са средните възнаграждения в сектора създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения, средно 3079 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности със средна заплата от 2140 евро и сектор енергетика с 2036 евро. Най-ниски са възнагражденията в хотелиерството и ресторантьорството, средно 918 евро, както и в селското стопанство 1031 евро. Удължаването на британския лиценз за дружествата от групата на Лукойл в България гарантира непрекъсваемостта на работата на рафинерията и предотвратява риск от шоково поскъпване на цените на горивата на дребно. Това каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на пресконференция в Бургас. Заедно с него бяха още особеният търговски управител на групата компании на Лукойл у нас, Евгений Симеонов, който заяви, че нефтът за Лукойл Нефтохим Бургас е договорен до края на септември. В момента се водят преговори за доставките през октомври. Така че нефт има, ще има, горива има и ще има, увери Симеонов.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Ева Брезалиева заема пето място във временното класиране за многобой след първите две от общо 8 групи във втория ден на квалификациите в индивидуалната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Брезалиева няма шанс да бъде сред финалистките на отделните уреди, но ще трябва да изчака края на състезателния ден, за да разбере дали ще попадне в топ 18 на финала на индивидуалния многобой. До края на втория състезателен ден на световното първенство има още 6 групи, от които две ще играят с бухалки лента, а 4 с обръчи с топка. Около полунощ ще станат ясни финалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди вече започнаха изпълнението от група Д, в която е Стиляна Николова. Българският национал Димитър Митов официално подписа с втородивизионния германски клуб Санкт Паули, който го купи от елитния шотландски Абърдин. Смята се, че трансферната сума е около 430 000 паунда плюс бонуси, а договорът на 29-годишния играч вероятно е за 3 сезона. През миналия сезон хамбурци се състезаваха в Бундеслигата, но завършиха на последното 18 място и изпаднаха във втора дивизия.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Този следобед на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици в югозападна България и планините. Има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. През нощта хладният въздух ще хване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините, на югозападната част на страната ще има превалявания от дъжд, ще духомерен вятър от изток-северо-изток.
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, 14 минути вече отминаха с хубава музика от Taylor Swift и Maluma заедно с Ryan Castro и Паля Сека. Като казах Maluma, той заедно с Шакира, София, Вергара и Камило подпомогнаха бедстващите от доста тежкото земетресение, което се случи в Колумбия с магнитуд над 7,4 и удари западната част на Колумбия в понеделник, и за пореден път, както Maluma, така и прекрасните негови колеги като Шакира, София Вергара и Камила Кабело показаха, че да, хубаво е да си известен, но много по-хубаво е да покажеш, че без значение колко нависоко си достигнал в своята професия, трябва да си вземен, трябва да си човек, трябва да помагаш на бедстващите, без значение дали са от твоята държава, от околността или където иде, и стига да имаш възможността твоята дума да достигне до много хора, точно както прави музиката ти, да използваш тази своя супер сила за това да помагаш. И наистина те го правят и показват. И дай Боже да поведат крак и други хора все повече да го правят, защото всъщност наистина, както

0: Сграда на една известна наша сграда в София. Съединението прави силата и наистина е така. Когато сме обединени, можем да превъзмогнем всичко. Сега продължаваме с Алма Пеймен и Едуард Майя, Sweet and Slow, а след това Сара Енгел с Fire.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Oștenjoy след малко.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

Михайла Маринова, един от най-красивите гласове на българската поп сцена. Чу сега всички и мисля, че всички можем да се съгласим, че според мен тя е една от изпълнителките, които определено има голям потенциал да докаже не само в България, но и в Европа и в целия свят. Какви големи таланти имаме тук. Сега ще си поговорим малко за дивата природа с една наистина феноменална и вдъхновяваща инициатива от далечната Австралия. Учени и природозащитници от организацията Big Scrub изграждат уникална жива банка, за да създадат истинска супер гора. Тяхната цел е да спасят от климатичните промени последните фрагменти от древните тропически гори, чието корени дават началото си още от суперконтинента Гондвана, съществувал преди десетки милиони години. Тези невероятни дървесни видове са оцелели след разделянето на континентите, а днес учените им дават нов живот, за да гарантират, че зелената памет на нашата планета ще остане и за напред. Защото когато се грижим за корените си и пазим ценното от миналото, изграждаме много по-устойчиво и красиво бъдеще. Не само за нас, но и за поколенията след нас, за нашите деца.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: Дай, дай на Шакира и Бърна Бой, един от хитовете, един от химните на Мондиал 2026, който със сигурност ще слушаме и до края на това лято, и всяко лято тук нататък. Но сега малко към света на световната музикална сцена с една много топла и човешка история. Поп-дивата Ариана Гранде взе решение да се отегли временно от обществения живот и светлините на прожекторите веднага след като завърши своето грандиозно световно турне Eternal Sunshine Tour с последен концерт в Лондон на 1 септември. Нейният брат Франки Гранде публично я подкрепи, като сподели, че след цялата тази интензивна работа и отдаденост на феновете, тя има пълното право да си подари време за спокойствие, семейство и вътрешен мир. Франки е известен с това, че винаги я подкрепя във всеки един момент, дори когато феновете започнаха да нервничат, защото тя прави повече филми, отколкото музика, при условие, че е певица. Дори тогава той застана зад нея и каза, че тя иска да изживее всяко едно изкуство, до което може да се докосне, а когато го прави, го прави и с изцяло, с цялата си душа и сърце е изключително отдадена. И точно за това тогава тя беше спряла да прави музика. Сега, разбира се, застава зад нея и за решението ѝ да си почине. Защото всеки заслужава да си почине. Всеки има нужда от рестарт, защото след това се завръща по-силен, по-вдъхновен и много, много по-продуктивен. Така че всички имаме нужда от това.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.

0: muzică, îi fac muzică. Nu vine.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Официално Евровизия 2027 ще се проведе в град Бургас. Това обяви директорът на БНТ Милена Милтинова на пресконференция, която започна с песента на Дара Бангаранга, която донесе победата на България на тази годишния конкурс и правото на домакинство на страната ни. Наживо бе подписан и договорът между БНТ като телевизия, която е домакин на конкурса, и община Бургас като град, който е домакин на Евровизия през месец май. Двата полуфинала ще се проведат на 11 и 13 май. Финалът ще е в събота на 15 май. До финалния етап на процедурата достигнаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха в първи етап на избора. Решението за града домакин взема международна комисия, в която влизат представители на Българската национална телевизия, Европейския съюз за радио и телевизия и хора, работили по конкурса през последните 15 години. Ето и какво коментира кметът на Бургас Димитър Николов.
2: София, разбира се, е столицата на България. Това е безспорен факт, това е най-добрият град в страната, но Бургас е романтичната част на България. В нашия отбор са кметовете, общинските съвети на останалите 4 града около Бургаския залив. С пълно единодушие имаме подкрепа и на местната власт, и на регионалната.
1: А Евровизия 2027 се очаква да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и света, предоставяйки възможност за видимост и популяризиране на България. Към другите водещи новини от деня. Санкции за милиони евро са наложили институциите у нас за последната година на недобросъвестни търговци във връзка с въвеждането на еврото. Това показват обобщените данни на НАП и на КЗП, но необосновано повишаване на цените, некоректно превалутиране и неправилно изписване на етикетите на стоките са сред най-честите нарушения, за които са наказвани търговците. От приходната агенция съобщава, че са наложили санкции за близо 2 милиона евро, а от КЗП за над 1,3 милиона евро. Въпреки че двойното обозначаване на цените в евро и в левове отпадна, законът предвижда проверките за завишени цени да продължат до началото на август 2027 година. Ето какво обясниха Александър Колячев от КЗП и Христо Марков от НАП.
3: Комисия за защита на потребителите упражнява и ще продължи да упражнява контрол върху неправомерното и необосновано оскъпване на стоките и услугите, предлагани на българските потребители.
4: Общата оценка на институционална оценка е, че знаете, на Европейската централна банка, на БНБ, на Европейската комисия, че прехода към въвеждане на еврото е минал плавен, без сътресения, нямаше шокови цени. Надявам се, че НАП е допринесло за това нещо. Общата оценка е, че инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3-0,4, което е в рамките на нормалното.
1: През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива. Това казаха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител дружеството Евгений Симеонов. Те подчертаха, че е предотвратена сериозна енергийна криза с удължаването от британската страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл в България, която беше обявена вчера. Симеонов посочи, че нефтът в България се купува от световни гиганти и опроверга спекулациите, че той се доставя от санкционирани дружества. Нефт е договорен до края на септември и се водят преговори за октомври, увери Симеонов. Министърът на земеделието Пламен Абровски призова гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни заради високия риск от пожари. Абровски и министърът на регионалното развитие Иван Шишков направиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. По думите му, през изминалото денонощие са регистрирани 10 много големи пожара. Все още сме на терен, каза Абровски, като уточни, че се работи по оценката на щетите в горските територии. От своя страна Шишков заяви, че очаква изграждащият се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км. С построяването на обходния път, който ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението. ЦСКА приема днес Макаби Тел Авив в реванша между двата отбора, след като армейците си осигуриха отлична изходна позиция с убедителна победа с 3-0 в първата среща на 6 август в Батуми. Матчът на стадион Васил Левски е от 21 часа. Първият двубой ЦСКА контролираше събитията през почти цялото време и напълно заслужено стигна до успеха. Сега червените имат сериозен аванс и ще се стремят да го защитят пред собствена публика. Ева Брезелиева взема пето място във временното класиране за многобой след първите две от общо 8 групи. Във втория ден на квалификациите в индивидуалната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. Брезелиева няма шанс да бъде сред финалистките на отделните уреди, но ще трябва да изчака края на състезателния ден, за да разбере дали ще попадне в топ 18 на финала на индивидуалния многобой. До края на втория състезателен ден на световното първенство има още 6 групи, от които 2 ще игра с бухалки ленти, а 4 с обръчи с топка. Вече започнаха изпълненията и от група Д, в която е Стиляна Николова.
5: Времето е за сладолед.
6: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Този следобед на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици в югозападна България и планините. Има условия и за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. През нощта хладният въздух ще хване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места главно в планините на югозападната част на страната ще има превелявания от дъжд, ще духомерен вятър от изток североизток. Утре по-значително ще остане обучността на югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
7: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
8: В предаването има продуктово позициониране.

Какво означава сир, може би се чудите? Ами това е марокански напев, който става известен през 2022 година и го изпълняват футболните запалянковци на Мароко, като така мотивират своите играчи да играят буквално сир. Сир означава гол-гол или давайте-давайте. Даваме и ние с още хубава музика. Започва новия час. Преди малко чухме

подсетя, че освен тук на частотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и на enjoy.bg, както и в нашето мобилно приложение RadioMate. И да ви подсетя, последвайте ни в Instagram и в Facebook, защото ще срещате много хубави, много интересни и много полезни неща, от които даже да си печелите награди. Така че, какво чакате? Действайте!

0: още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смектагол съше, директно без вода. Смектагол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, Смектагол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че името на този завладяващ лилав камък, аметист, произлиза от древногръцката дума аметистус, която буквално означава неопияняващ. В античността хората твърдо са вярвали, че ако пият виното си от бокали, изработени от аметист, той ще ги предпази от напиване и ще запази ума абсолютно бистър и трезъв през целия празник. Вековният царствен статус на аметиста всъщност се дължи на неговият наситено лилав цвят. В миналото лилавата боя е била най-рядката и скъпа в света, поради което аметистът е бил ценен направо наравно с диамантите, рубините и смарагдите, а короните, пръстените и скиптерите на владетелите от Египет чак до Британската империя задължително са били инкрустирани с този минерал. Хипнотизиращият лилав цвят на аметиста е истинско природно чудно, получено от желязо и радиация. Всъщност, аметиста е вид кварц, който придобива своят специфичен оттенък заради следите от желязо в кристалната си решетка и естественото облъчване под земята. Но ако го оставите за дълго време на пряка слънчева светлина, той може постепенно да избледне и да загуби своя наситен лилав пясък. И за финал, най-големите геади от аметисти в света изглеждат като обикновени, сиви и грозни камъни отвън, докато не бъдат разцепени на две. Най-известният сред тях се нарича императрицата на Уругвай и е висока над 3 метра, тежи повече от 2 тона и половина и съдържа десетки хиляди перфектни искрящи лилави кристали, образувани в продължение на милиони години, вътре в вулканичната скала.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой.

0: Oștenjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Summer за двама в СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Enjoy Summer гостува на Хотел Ивелия and Spa. Там е Марти, която си говори с управителя Нели Озунова. И темата сега е храната. И на какво ще могат да се насладят гостите, когато посетят хотела.
2: Скъпи енджойващи, здравейте! Аз съм Мартина. Тук наживо от Ивелия Hotel & Spa продължаваме нашият разговор с управителката Нели Озунова. А сега да преминем към вкусната част. Имате ли ястие или специалитет, за който гостите се връщат?
3: Много държим на храната при нас. Всяко ястие се готви с изключително много любов и внимание към продуктите, които купуваме за ресторанта. Много сме горди всъщност, че използваме нашите млечни продукти. Всички сирена, кашкавали, млякото на закуска, киселото мляко са си наше производство. Държим много на това нещо, да го подчертаем, защото хората, които опитат, нали, сутрин на закуска от млечните, след това питат откъде могат да си закупят. Освен млечните продукти, голям хит са ни десертите.
2: Вече обърнах внимание.
3: Да, всичките ни десерти са много голямо изкушение за любителите на сладки неща.
2: Веднага открехвам една малка вратичка за бъдещите клиенти и посетители, че има невероятно тирамису, към което аз съм се насочила много устремено, но ще опитам и останалите десерти, тъй като ти толкова хубаво ми ги описа, аз съм убедена, че няма да сгреша.
3: Да, да, да. Менюто ни е доста разнообразно. Като започнем от салатите, преминем през всички видове основни, паста, ризото, пици, абсолютно всичко е много вкусно, гарантирам с две ръце.
2: Какво предлага хотелът за семействата с деца и могат ли родителите действително да си починат или това все още е мит?
3: Много ти благодаря за този въпрос. В Ивелия децата са абсолютно добре дошли. Много ги обичаме. Стремим се да им организираме различни игри и забавления, но не сме от хотелите, които предлагаме постоянна шумна анимация, защото вярваме, че една пълноценна почивка е пълноценна за всички членове на семейството. Организираме за децата, например, на Великден имахме търсене на великденски съкровища, боядисване на яйца, нали, различни игри. Имаме вътрешен детски кът и външна детска площадка.
4: Enjoy любимото ми радио, страхотна музика.
5: Enjoy удоволствие.
6: Enjoy. Radio Enjoy. Come on.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Този следобед на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици в югозападна България и планините. Има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. През нощта хладният въздух ще хване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините, на югозападната част на страната ще има превалявани от дъжд, ще духомерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

слушаме по радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Още един артист от тези, които преди да станат много популярни, са имали и периоди с толкова затруднения, че дори се налагал да живее в колата си. Освен това, успява да се присъедини към underground хип-хоп групи, което не е никак лош опит, но всъщност, когато открива своя звук, когато излиза и Truth Hurts, тогава вече нещата за Лиза започват да се случват по най-прекрасен начин. Защо ви разказвам тези истории? За да може да се огледате в днешния ден и ако случайно не ни гледате от шахта, в която сте паднали, или пък сте на луната и колегите ви са ви забравили там, значи всичко е наред. И ще си го направим още по-хубаво. В следващите няколко часа ще сме заедно. Здравейте, аз съм Ники. Вие сте страхотната компания, която заслужава Юска нощ на Бениамин и Мирела Заре. Ремикса на Иван Тишев ще слушаме. И после един от свежите хитове на Алекс Лоран.

Лорен. Песен от новия му албум Wild Child. След две седмици ще имаме целият албум. Знаем вече, че той си има любима песен от него, но така е, всеки, когато създава нещо, трябва да си му е любимо. Единственото място, на което аз се възпирам да казвам кое ми е любимо, е класацията 6 хита в 6, защото там вие избирате победителя и така трябва да се стане. Много ли ви гласувайте в класацията, защото е хубаво да спечели тази песен, която най-много ви се иска да слушате най-често. Това става с победителя. Влизате в сайта ни nj.bg, класацията 6 хита в 6 ви очаква там още около 40 минути. Мичико на DJ Гоже и Джейсън Дерулу е едно от предложенията, сам на Орлин Павлов. Също така участват хитове на Анима, Кацай, Теди Суимс и Милки.

Михаил Шута е чухме по радио Enjoy Tvoden. Твоята музика е един от изпълнителите, които са усещали и духа и сцената на Евровизия. Тогава, когато представяше Германия през 2018 година, завърши на впечатляващото четвърто място. Но няма по-впечатляващо от първото, така че отново целувки за Дара и Бангаранга и спечелването на следващото домакинство в Бургас. Ще бъде, знаете вече,

0: всяка тяхна песен е такава. Вече знам, ще чуем с тунджиите от Доси Спасов. Ако искате да ги слушате наживо под открито небе, все още има възможност на 15 август Молец на концерт в Пловдив, в Античен театър, в Бургас на 30 август в Летния театър и пак в Летния театър във Варна на 5 септември.
1: Още енджой след малко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
8: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
9: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

Ocean House по радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Продължаваме с говорят и сериозно на Любо Киров и знам, че всички ще си припяваме с тази песен и изпълнител, когато толкова много харесваме. Ако вие обичате да слушате музика, докато пиете кафето си, значи сме от една порода. Ето и сега ми се случва точно това с вас. Но не го казвам само за да се похваля колко добре си прекарвам, докато съм във вашата компания, а за да ви насоча към играта, от която печелите всеки ден награди. И това е играта с темата на деня с Якоб с еспресо концентрат. Не пропускайте сутрешното ни шоу Добро утро, Енджой. Оттам започва всичко. Задаваме ви тема на деня и вие отговаряте в Facebook страницата на Радио Енджой. Днес насочихме вниманието към нестандартните кафе комбинации, които винаги може да получите с Якоб с еспресо концентрат. Именно за това е и създаден, за да ви позволи да имате безкрайни възможности от различни вкусове пред себе си, да опитвате нови неща или да пиете кафето си така, както на вас си ви харесва. Това, което правите, е да отговаряте на въпросите, които никога няма вярно и грешно. Винаги е точно това, което мислите. И след това се борите за награда. Всеки ден по това време един от вас получава комплект Якобс еспресо концентрат Black Original и еспресо концентрат Якобс Sweet Caramel. В петък има и седмична награда. Към този комплект ще има чаша, както и книга с рецепти, за да може да разнообразите своите кафе преживявания. Благодарим на всички, които участваха. Ето кой печели наградата днес. Честито на Йорданка Хайдутова.

0: Габриела Нагаца и вече от миналия албум на момичетата, защото новият им ще излезе утре с песни, сред които ние ви пускаме Animal. Нищо чудно и още от новото EP да попаднат в нашия плейлист. За сега обаче Габриела продължава да ни е фаворит и това ще си проличи тази вечер в повторението на класацията Топ 40. Не пропускайте една готина компания с най-големите хитове на седмицата, така ви ги представяме на сцената на Топ 40 от 9 вечерта. За следващите минути тук Fate на Alesso и Pendulum, звезда на Папи Хан също, както и End of the World на Майли Сайрас. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
4: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Уау!

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
2: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия Хотел и Спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение Спа Хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
3: Enjoy! Enjoy!
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: End of the World на Майли Сайрус. Винаги, когато има нейно участие, то е поне 4 звездно, ако не и 5 звездно дори. А ние ви изпращаме на един 4 звезден уикенд за двама с играта Enjoy Summer. Утре е петък и утре един от вас ще грабна точно тази награда. Участвайте, като отговаряте на въпроси във Facebook страницата на Радио Enjoy. Кампанията, с която с голямо удоволствие обикаляме, за да ви разкажем за най-хубавите места за почивка в нашата страна. Тази седмица посещаваме Ивелия хотел и спа в Дъбница, 4 звезден комплекс, от който усещаш, че ме е измислен да е оазис на спокойствието. Мартина е на място, а там и ни разказва за това колко е хубаво да си поемаш дъх, където времето сякаш се забавя и то по един много специален начин. Чувстваш се обгрижен през цялото време. Какво още има да ни споделиш, ще разберем сега от разговора и с нейния събеседник. А също така не забравяйте да участвате в играта, за да може да се борите за наградата. В сайта ни enjoy.bg също има още информация за мястото, на което ще ви изпратим да почивате.
1: Enjoy Summer за двама в СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
2: Скъпи приятели, това е Enjoy Summer. Продължаваме нашият разговор с управителката на Ивелия Хотел & СПА Нели Узунова. Добре, ако решим все пак да излезем за няколко часа от басейна, спато, какво си заслужава да видим около Дъбница?
3: Ние се намираме само на 3-4 минутки от едно райско местенце, зоокът Дъбница. Страшно много животни има там, които можете да погалите, да снимате, да нахраните. В самото начало на селото се намира. Любимо място на семействата с деца. И не само. Също на много кратко разстояние от нас се намира параклисът Свети Архангел Михаил. Той е над селото в Дъбница. Местните хора се грижат изцяло на доброволчески начала за него и е разкошно място. Спокойно, тихо, красиво, приятно, заслужава се да се види. Около нас има много места за разходка. Намираме се близо до селата Лещен и Ковачевица. В Хаджидимово също има зоокът, прекрасен манастир Свети Георги. Близо сме дори до Огняново, до Гоце Делчев, до Банско също, ако говорим в малко по-разширен аспект. Така че сме на много добра локация относно разходки.
2: Преди малко с теб си говорихме и за празниците, въпреки че още сме в разгара на летния сезон. Времето минава неимоверно бързо и все пак нека споменем, че предлагате чудесни празнични програми, куверти. Наистина тук настава един истински празник. Най-често за Коледа, Нова година. Имате ли други така празници, които организирате? Музикални вечери, например?
3: Да, сега през лятото организирахме такива тематични музикални вечери в градината. Правили сме също и през останалата част от годината вътре в ресторанта. Миналата година за бъдни вечери за Коледа се бяхме постарали много да прекарат гостите ни една истинска Коледа, макар че са далече от дома. За Нова година е традиционно, нали, подготвяме много разнообразна програма с музикална вечери на 30, на 31, имаме брънч на 1, имаме много игри и изненади тогава. За Великден задължително, за септемврийски празници също. В Ивелия обичаме поводите за празник.
4: Гласът на доброто настроение
5: и яката музика в България.
4: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. След малко вие ще избирате чак до 8 часа. Чока-чока на Шакира и Анита ще ни подгрее това събитие и после Woman in Love на Пери и оттам нататък каквото си изберете в Party Time. Следете за сигнала за старт.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Смек на гол, трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: обичам радио Енджой.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Енджой.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
5: Този следобед на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици в югозападна България и планините. Има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. През нощта хладният въздух ще хване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места главно в планините на югозападната част на страната ще има превелявания от дъжд, ще духомерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превелява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, ако и след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
6: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
7: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Time по радио Enjoy. Продаването, в което в продължение на 2 часа вие избирате любимите си хитове. Може да пишете във Facebook, в Instagram, да изпращате гласови съобщения или да звънете на 02-803-90-93. Започваме с песента, която категорично спечели най-много от вашия вот, и това е Mr. No It All на Teddy Swims. А ще чуем изпълнението и за Ралица, която ни е написала Ники. Ако Teddy Swims е спечелил, да поздравиш мен и най-добрата ми приятелка Симона. Готово!

Мистер Ноу и то е хита на вечерта. Ще го слушаме и след час, защото така му се полага. Сега ще продължим с песен, която Виолета много харесва. Тя е написала: Здрасти, Ники, по повод на Евровизия и Бургас. Хайде да поздравим този красив град с този град на Керана и космонавтите. А мисля, че ще се да се досетиш и сама, без да ти казвам песента. Не, не, казвайте си, за да няма объркване. А и е хубаво, когато виждам, че и вие харесвате музиката, която и на нас ни допада. Сега ще ви представя 6 изпълнения, които започнаха да се борят за вашия вот в класацията. 6 хита в 6, новото издание ви представям горе-долу по това време. А вие слушайте и после гласувайте в сайта ни enjoy.bg с едно бързо сърце. Animal на Cat's Eye продължава битката.

0: Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме с още от любимите ви изпълнения. Така ще бъде чак до 8 часа. Мичико на DJ Goja, Jason Derulo и Melody е следващата песен. Васко е написал как не спечели. Не мога да повярвам, но ще си я пусна сега за всички нейни почитатели и най-вече за хората, които винаги намират как да успокоят събитията, ако денят стане напрегнат. Много ценни са тези хора.
1: Още Enjoy след малко.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

0: преди глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

Здравейте, парти момичета и момчета! Страхотни изпълнения избирате, а включва се сега и Анелия, която си е харесала Андрес на Ким Сезариан. Тя написала: нещо ми е много шик днес и искам да чуя някоя такава песен. Също така има и романтичен заряд, защо пък да не поздравим всички, които използват лятото и за повече любов.

0: Party Time по Радио Enjoy. Продължаваме сега с едно страхотно предложение от Даниела. Тя написала: Ники, здрасти и хайде да си пуснем на Тино Била си ти. Искам да поздравя един чудесен човек, който ви слуша. Предупредила съм го и ми е обещал, че ако му хареса поздрава и песента, утре ще ме поздрави той. Може още тази вечер.
1: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
3: Radio Enjoy!

0: ci dittise bruttezza studeni.
1: Party time по радио Enjoy, Евраме Сегаза, песен на Беки Хил. Лилия е написала: здрасти, Ники, само изпълнителката ще ти посоча, ти ще избереш кой хит да пуснеш, да е нещо живичко, разбира се, защото имаме нужда от енергия след работния ден. Поздрави за вашите готини слушатели. I know the future.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Парти Тайм продължава с желанието на Албена. Много емоционално да поздрави една прекрасна приятелка. Честит рожден ден на Велислава, която е в София, обаче родом от Бургас, така че има двоен празник заради новината около Евровизия и красивия морски град. А да е все така готина, ведра под дух, забавна, да постига всичко с лекота, с тинейджерската душа, която носи, и мъдростта, която пък и позволява да прави плановете си по-ясни и постижими. И

Ти там в радио Enjoy се включват сега Тима си Фабрицио Паризи и пожелание на Калоян, който иска да поздрави цялата компания на Party Time, защото сте страхотни и защото вие създавате настроението чак до 8 часа с любимите си песни. Ти решаваш на Дамян Попов е любимото изпълнение тази вечер на Даяна Иванова, която изпраща песента с поздрави за Сияна. Пишете във Facebook страницата ни в Instagram, гласовите ми съобщения също са добре дошли там, може и на 02 803 90 93.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Този следобед на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици в югозападна България и планините. Има условия и за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. През нощта хладният въздух ще хване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места главно в планините на югозападната част на страната ще има превалявани от дъжд, ще духомерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

Зара Ларсен се развихри по радио Enjoy и продължаваме с твоето секси аз на Миро, песен, която Красимир Нонов избра. Също така, това е много любим песен и на Диана. Тя е написала: Ники, здравей, искам да поздравя Ангел, който е много готин човек. Знам, че ще разбере закачката с тази песен, а защото само той разбира моя

Здравейте, това е Party Time в Радио Enjoy. Вие много добре знаете, че се намираме на хубаво място, защото избирате музиката и продължавам да добавям още от вашите изпълнения, тези, които ви карат да се чувствате супер. Хората с лилави сърца, т.е. феновете на BTS, Цонка, Ирина, Иванет се включи също така, която е написала: поздравявам дъщеря си за рождения и ден, като и пожелавам да е здрава, много обичана и да знае, че винаги е ценена. Поля Петрова също поздравява всички лилави хора с Normal на BTS. Това е песента, която ще чувам днес от групата. След това ще продължим с Невъзможни сме сами на Жана Бергендорф. Едно изпълнение, което отдавна не сте включвали. И ето, че Амадеус го избира, така че след малко ще звучи и то. Преди всичко това обаче, накратко, шесте предложения в класацията 6 хита в 6. Изберете си песента, която ви допада най-много и я подкрепете със сърце в сайта ни enjoy.bg.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Спа Хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Здравейте, парти хора! Събрали сме се тук. Имате на разположение още час да избирате музиката. Парадина Селър Кит обещах на Антон и ще чуем песента. С поздрави за неговите готини колеги, с които винаги е много приятно да се работи. След това до Итолагена Дамян Попов. Нора ни се включи, за да си хареса тази песен, но повече харесва най-близката си приятелка Симона, като ни каза да й предадем, че много я обича и да е все така мила и грижовна приятелка.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Този следобед на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици в югозападна България и планините. Има условия и за временно интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. През нощта хладният въздух ще хване цялата страна, по-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините, на югозападната част на страната ще има превалявани от дъжд, ще духомерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: Какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Диан.
1: Здравейте, страхотни хора! Това е Party Time по радио Enjoy. Мистер Нойтъл на Тени Сън се хита на вечерта, избран с най-много от вашия вод и всичко се подрежда прекрасно, защото след това ще слушаме и Dance на Slater. Още едно любимо изпълнение. Избра го Лазар, който е написал, че иска да поздрави Ралица, която е един невероятен човек.

Dance на Slater услушахме, това радио Enjoy Твоя ден, твоята музика. Аз съм Ники, вие сте големите звезди на вечерта, защото ви избирате как да звучим ние, а докато ни слушате ефир на 38 града или в приложението Radio Mate. Не ли се включва сега, за да слушаме Деми Ловато?

0: Деми Ловато, а след това пожелание на Бисер, песен, която отдавна не сме слушали в предаването, Breaking Me на Topi K7S. Той е написал за всички разбити сърца, но с пожеланието скоро отново да си срещнат любовта.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Топи Кей 7 изключихте в тази готина комбинация по радио Enjoy и продължаваме с още една много добра. Дженифър Лопес и Дейвид Гета за Save Me Tonight. Песен, която Цвети си избра, тя е написала Ники.

А след това пък ще слушаме пожелания на Рени за най-добрата приятелка Валя с много обич и с обещание за един концерт, който е замислила за нея. А ще чуем обаче изпълнител, с когото много обича да си пеят, когато попаднат на него по радио Enjoy. И това е Дани Леман. Най-скъпото след малко.

Днес клубът на Даниел Айлен чухме и продължаваме с още от любимите ви хитове. Колко половин час имате на разположение, даже малко по-малко. Така че включвайте се, ако все още не сте го направили днес. Може да ми пишете във Facebook, Messenger, Instagram, да изпратите гласово съобщение или да звънете на 02-803-90-93. Следващата песен е Без аларма на Елица Наумова. Едно готино изпълнение, което Криси избра. Тя е написала: слушай ми се нещо и такова палавичко и безгрижно. Дали може? Хайде да проверим.

Bruno Mars в Party Time по Radio Enjoy. Сега Сомбър, най-любимия изпълнител на Нелия, която си е харесала Potential. Ще чуем заедно изпълнението и после ще продължим с Some Days на Sony Fodera, Jazzy и D.O.D.

Най-мощната песен в Party Time по радио Enjoy, пожелани на Дарина. С поздрави с нейните прекрасни родители, като е написала, по-рядко се виждаме в последно време, но винаги с тях ми е от дома, където и да сме. Много ги обичам, да ги поздравите с тази наша песен. А след от дома ще слушаме Terms and Conditions на Блес, изпълнение, което Илиан си избра, докато шофира.

Generations. В Party Time сега ще слушаме гласа на Папи Ханс и 117 песен, която е много любима на Живко и на неговото прекрасно момиче Поли. Той е написал: искам винаги да сме заедно, да слушаме музика заедно, да пътуваме и да правим всичко това, което обичаме заедно с големи букви. След това ще изпълня и едно от желанията на The Pandev да слушаме One Direction, тъй като наскоро беше тяхната 16 годишнина, след малко и с хит от групата.

Това е миналата Party Time по Радио Enjoy за днес. Много се радвам, че компанията ни беше толкова интересна, разнообразна и забавна, защото вие сте и забавни. Ще чуем сега за финал Станислав и неговия избор Bad Habits на Ed Sheeran. А той написал: Здрасти, Ники, искам да поздравя жената, която толкова години търпи моите лоши навици, но аз не се сещам какви може да са те. Обаче вярвам и я обичам много. Искам да я поздравя с нейния любим изпълнител. Обещал съм и да я водя и на концерт. Аз искаме палци да изпълниш обещанието си, иначе това става лош навик с неизпълнените такива. Затова ви обещавам, че утре малко след 18 часа отново ще ви дам шанс вие да избирате музиката. До тогава не пропускайте да гласувате в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още enjoy след малко.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
4: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy и сигурно поне 2000 ваши сутрини. Прати ни voice message какво е радиото за теб. Къде слушаш Enjoy? Най-силно в колата, банята или офиса? Прати ни гласово. Искаме да чуем твоята Enjoy история.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Това е Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Ники и ще съм вашия гид в света на най-големите хитове на седмицата. Надявам се и на това, че и настроението ми ще ви подейства зареждащо. Най-важният обаче сте си вие, така че направете от следващите часове нещо хубаво за себе си, докато слушаме любими звезди, нови попълнения и големи музикални герои. Ето един голям обрат. Класацията започва с песента, която беше победител миналата седмица. Сега на 40-то място Shape of a Woman на Lady Gaga. Номер 39 е Release Me на Мидони Хендерсон.
0: Номер 40.

0: Това е Топ 40 на Радио Enjoy с музиката, която вече обичаме и с новите попълнения в класацията. Представям ви един от дебютите тази седмица. Той идва от двама любими български изпълнители – Веси Бонева и Лъчо. След успеха на дуета на Цъфнали рози, помните го от преди няколко години, двамата отново са във вихъра си. Изпълнението се казва Безотговорни. Свежо е, ретро хаус, има настроение, има ирония, има много цвят, така че се препоръчва да се слуша с чувство за хумор, по възможност с по-широко пространство за танцуване, ако ритъмът ви изстреля от стола, и най-важното с удоволствието на човек, който винаги е готов да чуе нещо ново с отворено сърце. Ето ги новите участници. Веси Бонева и Лъчо дебютират в топ 40 на позиция 38. Номер 37 е 12 to 12 на Сомбър.
1: Номер 38.

Хитовете не спират с Топ 40 на Радио Enjoy. Следващият изпълнител е Теди Суинс, артистът с един от най-разпознаваемите гласове на новото поколение. Само преди дни той издаде една специална пиано версия на песента Mr. No It All. В момента, освен това, е в разгара на мащабното си турне, което продължава с нови дати в Северна Америка. Наскоро даже разшири мащаба му и имаме обещанието, че през следващата година ще го слушаме и на наша територия, с големи дати в Европа, през 19 големи арени и ще започне от 2 март в Осло, Норвегия. Мине не мине време и пак се връщам към интересния факт, че името, което използва Суинс, всъщност е акроним, израз, който в превод означава някой, който не съм аз понякога. Псевдоним, който първоначално много му е помагал да се чувства свободен, да експериментира с различни музикални жанрове и това си личи. Тук в Топ 40, той е в следващата страхотна колаборация с Дейвид Гета и Тон Сантай. Gone Gone Gone е на позиция 36. Номер 35 е Half of My Heart на Михаил Шулте и Оз Ди.

0: 40 на Радио Енджой. Следващият артист е човекът, който промени звучението на съвременната денс музика, превърна я в тази неизменна част от световните поп-класации. Знам, че се досещате, че става дума за Дейвид Гета. Той ще получи и следващата година още едно голямо признание, като остави своя отпечатък на алеята на славата в Холивуд. А вече десетилетия е на EDM сцената, обаче той от хората, които не спират да са двигатели на самите себе си и постоянно имат нови идеи. Няма да изброявам всички неща, заради които кариерата му е толкова впечатляваща. Само ще припомня, че официалният му дебют на сингъл излезе през 2001 година с Крис Уилис и постави началото на една изключителна дискография. В топ 40 на Радио Enjoy тази седмица има три негови песни и ето още една от тях. На 34-то място е Save Me Tonight заедно с Дженнифър Лопес. Номер 33 е Living My Best Life на Джеси Джей.
1: Номер 34.

Радио Enjoy. Тук са най-големите хитове. Следващите изпълнителки са лесно разпознаваеми и имат си свой стил. Този на Рей пък е сред най-забележимите и интересни, защото и тя като артист е такава. Всяка нова песен доказва, че е сред най-силните и автори, и изпълнители на съвременната сцена. Вторият албум This Music May Contain Hope излезе тази година, дебютира директно на първо място в британската класация за албуми. Вече е преминал границата от повече от милиард стримвания в Spotify. Проектът е издаден напълно независимо и е добре, когато го слушате цели, да го слушате без шафъл, защото той е разделен на категории песни за слушане, като любовта, приятелството, постоянството и надеждата. Водещият сингъл е Where is my husband и точно той ще звучи сега на позиция 31. Преди това е Just Keep Watching на Tate McRae. Номер 32.

Здравейте, почитатели на страхотните хитове, много ни е приятно, че сме заедно и затова ви подаряваме следващите в класацията. На 30-то място е The Fate of Ophelia на Taylor Swift, номер 29 е End of the World на Miley Cyrus. А ето кои бяха звездните участници в класацията до този момент.

0: Your husband is coming.
1: От номер 40 до върха. Топ 40, топ 40 на Радио Enjoy. Номер 30.

0: 40 на Радио Enjoy. Тази седмица класацията се обновява с още едно ново заглавие. За него е отговорна Койл Рей. Мултиплатинен хитмейкър, рапър, певица, автор на песни, в съчетание с носителя на латино грами Еладио Карион. Песента се казва Outside, едно парче, което съчетава и хип-хоп и латино вайб. Има и семпъл от култовата Destination Calabria. Още преди официалната си премиера, откази от песента събраха над 1,5 милиона гледания в социалните мрежи. Феновете на Койл Рей не спираха да настояват тя да издаде песента и ето. За изпълнителката това е поредната силна стъпка след впечатляващото й участие на Коачела тази година. А колаборацията с Еладио Карион носи още повече енергия и международен заряд и е време да чуем всичко това, за което ви разказвам. Outside влиза на позиция 28. Номер 27 е Джакио на Елени Фурейра.
1: Номер 28.

0: Срещата ни в Топ 40 на Радио Енджой продължава с една истинска легенда и това е Чака Кан. Тя доказва, че талантът и вдъхновението правят чудеса. Новият ти сингъл Boogies in My Soul вече премина границата от 1 милион гледания в YouTube. Парчето, записано със специалното участие на Snoop Dogg, е част от нейния предстоящ албум кръстен Чакзила. Първият ти голям студиен проект след въвеждането и в залата на славата на рок и рола, както и след като получи грами за цялостно творчество. Самата Чака Кан казва, че този албум е посветен на радостта, свободата, любовта към себе си и силата да продължаваш напред. Вземете си от позитивната и окуражителна атмосфера и я превърнете в една малка стъпка към нещо, което отдавна отлагате и за което мечтаете. Сега ще слушаме Boogies in My Soul на позиция 26. Номер 25 е Leave It All на Lost Frequencies.
1: Номер 26. Come on.

0: Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни в топ 40 на Radio Enjoy. Преди малко чухме Lost Frequencies, а сега оставаме на електронна вълна с още едно голямо име – Дейвид Гета. Не го споменавам за първи път днес. Ако диджеите и продуцентите са сред любимите ви артисти, сега е момента да ги подкрепите. Гласуването за престижната класация на DJ Mag, сте най-добри диджеи в света, вече е отворена и продължава чак до 16 септември. Това е най-голямата публична анкета за диджеи в света. Всеки може да избере своите петима фаворити. Миналата година именно по този начин Дейвид Гета спечели рекордната пета титла. Нареди се до легенди като Мартин Гарикс и Армин Ван Бюрен. И ето как продължава да създава хит след хит, като избира най-добрите, с които да се колаборира. На 24-то място ще слушаме Биби Рекс и Дейвид Гета с Up Girls, а номер 23 е Fire на Александър Стан.
1: Номер 24.

Това е музикалният пулс на седмицата. Топ 40 на Радио Enjoy. Обръщаме внимание и на горещи новини. За всички почитатели на Bruno Mars, например, вчера излезе Still, колаборацията му с Karol G, част от нейния нов албум. Слуховете за тази обща песен започнаха още през пролетта, а преди броени дни двамата изненадаха публиката с обща поява на една сцена в клуб в Лас Вегас. Заради строгата забрана за телефони обаче няма видеа. Вече имаме самата песен, така че всичко е наред. Тя звучи в ефира на Radio Enjoy и с интерес ще следим дали ще намери място в класацията. Сега продължаваме с един от големите хитове на невероятния Bruno Mars. Something Serious е с номер 22. Номер 21 е Bad Angel на Anima и Lisa. Номер 22.

Време ли е за още един голям хит в топ 40 на Радио Enjoy? Отговорът е винаги или поне до финала на класацията. Следващата група продължава да се изкачва стремглаво на световната поп сцена. Момичетата от Cat's Eye записаха първото си влизане в топ 10 на Billboard Global 200 с Animal. Песента събра 30 милиона стримвания още през първата си седмица. Любопитен факт е, че сред авторите й е и Ед Ширан. Той разказва как чул Cat's Eye, докато е в Мексико, харесал ги и сам се свързал с тях с желание да напише песен за групата. И ето, готово! Някои неща се случват лесно, стига да се задействаме малко обаче. Направете го за себе си днес, още сега, или ако сте уморени от мен да мине, може да го оставите за утре. Сега да се заредите с вдъхновение от Габриела на Cat's Eye на позиция 18. Номер 17 е Miles Away на Offenbach. Номер 18.

0: 40 на Радио Enjoy са песните, които сме слушали най-често през седмицата. Сред тях е един истински ветеран в класацията и това е Mystical Magical на Benson Boone. Освен с хитовете си, той все по-често печели симпатиите с чувството си за хумор. Например, припомням ви, че когато феновете започнаха масово да се шегуват в социалните мрежи, какво всъщност означава изразът Moonbeam Ice Cream, Benson не пропусна възможността да се включи в шегата. Той създаде персонализирани сладоледи и ги раздаде на свои почитатели. Така превърна един интернет мим в още по-силна връзка с публиката си. В момента той я осъществява и по време на поредното си турне. Той е в ход чак до септември. Включва песни от втория му албум American Heart, именно от Tana и Mystical Magical, и сега заема позиция 16. Номер 15 е Man I Need на Оливия Дин.
1: Номер 16.

0: Една среща на най-големите хитове на седмицата, това е Топ 40 на Радио Enjoy. Няма как тук да не е Алекс Лорен. Той не спира да радва феновете си с нова музика, освен че на 28 август излиза албумът му Wild Child, представи още една песен от него предварително, Rescuer, която вече е в нашия плейлист. Най-нетърпеливите му фенове успяха да я чуят на живо на концерта му на Madison Square Garden, но няма да им завиждаме, защото и ние вече я имаме. В класацията сега ще слушаме Passenger на Алекс Лорен на 14-то място. Номер 13 е Bottle Up на Backstreet Boys.
1: Номер 14.

40 на Радио Енджой е страхотно. Ето още от него. Един от артистите, които това лято не спират да привличат внимание, е Блес. От вчера вече го слушаме и с чисто новия му сингъл Skinny Love. За Блес тази песен е много специална. Той започва всъщност работа по нея по времето, когато създава големия си хит Kisses. Признава, че дълго е чакал точния момент да я сподели със света. Определя я като перфектният саундтрак за края на лятото, а огромната подкрепа, която получава още с първите откъси в социалните мрежи, които пусна, увеличава вълнението му около премиерата. Докато Skinny Love набира скорост в нашия плейлист, продължаваме да слушаме Terms and Conditions. Тази седмица е с номер 12. Номер 11 е Left Right на Роя. Номер 12.

Класация на радио Enjoy Top 40 продължава с още страхотни изпълнения. Ще слушаме на 10-то място Runaway на Lady Gaga и Дочи, а номер 9 е I Just Might на Bruno Mars. А ето, кой ни доставаше енергия между номер 20 и номер 11?

съм тук. По-важното е, че вие сте тук и отброяваме страхотните хитове в топ 40 на Радио Enjoy. Между две големи звезди в класацията си позволявам кратка пауза, защото няма да пропусна новина, свързана с една от най-великите изпълнителки на нашето време, Бионсе. Тя отново изненада феновете си. Няколко седмици минаха след премиерата на Morning Dew Dong и тя без предупреждение издаде едноименен ремикс пакет с 4 версии на песента. Още по-интересното е, че в две от тях се включва и Jay-Z, поредната музикална среща на една от най-емблематичните двойки в световната музика. Връщаме се сега в подреждането в седмичната ни класация и то с две фурии. Lady Gaga за Dead Dance е на позиция 8. Номер 7 е Woman in Love на Perry. Твоят ден, твоята музика.

Твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. 7. Номер 7.

твоята музика. Оставаме в компанията на най-големите хитове в топ 40 на Радио Enjoy. Следващата изпълнителка е Тайла, артист, който само за няколко години се превърна в едно от най-ярките нови имена. Тя разказва, че новият ти албум A-Pop е най-личният ти проект до сега и е смесица от африканска музика, R&B, поп и хаус, жанрове, които всъщност се вдъхновили да стане певица. Успехът на Water все още изглежда нереален, това сподели наскоро в интервю, като признава, че дълго не е могла да повярва колко бързо песента е променила живота й. На следващата позиция ще я слушаме в колаборация с Дамяно Давид. Толкова ми е на позиция 6. Номер 5 е Iron на Haven, а номер 4 Getting Girl на Меган Трейнър. Номер 6.

Те хитове на седмицата ще слушаме след малко. Дай, дай на Шакира и Бърна Бой, взема номер 3, номер 2, No Broke Boys на Диско Лайнсите наше. Но и всички, които успяха да се класират в топ 10, могат да празнуват. Ето кои са те. Runway на Lady Gaga и Дочи.

0: ви плоден, твоята музика и финала на класацията. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Носете си винаги уверените усмивки и любимата музика навсякъде с вас. Време е да разберем коя песен оглавява класацията. Мит Чико се превърна в световен хит. Достигна номер едно в класацията на Billboard Afrobeat Songs. Парчето вдъхнови едно от най-популярните танцови предизвикателства в TikTok и в Instagram с хаштаг Мит Чико. Това е напомняне, ако ви се танцува днес. А включиха се вече хиляди фенове, както известни хореографи по света. Сега ще е танцово и на върха на топ 40 на Радио Enjoy. Победителите са всъщност трима и това са DJ Goa, Jason Derulo и Melody.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Radio Enjoy.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Шестият фестивал Open Бузлуджа превръща монумента в сцена на бъдещето. Фестивалът ще се състои на връх Бузлуджа от 14 до 16 август и ще се проведе под мотото «Усети бъдещето», като за първи път посетителите ще могат да преживеят монумента чрез цялостна дигитална екосистема. Тя включва първия аудиогид за Бузлуджа, нова интерактивна карта на региона и отвлечения с награда за иновации и дигитален двойник на сградата. Целта е да бъде изграден съвременен разказ за монумента, който включва неговата архитектура, мозайки, човешки истории, противоречиво минало и възможно бъдеще. Сред акцентите в дневната програма са космическо дефиле с футуристични костюми, аудиоперформанс, работилници за мозайки и архитектурни конструкции, колективен дигитален колаж, преходи в Стара планина и европейски социални танци. Фестивалът ще има и специална програма за деца с космически ателиета, творчески работилници, игри за безопасен интернет и интерактивни предизвикателства. Вечерната програма включва концерти на Роби Прея Мона, последвани от диджей-сетове до Искрев.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Традиционният панир на занаятите в троянското село Решак ще събере и тази година майстори занаячи и търговци от цялата страна. Панирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца. Детските атракции ще бъдат разположени на откритите площи в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Ще има и занаячийска зона и места за продажба на предмети от битов характер. Панаирът на занаятите в Орешак е сред най-големите подобни събития в Северна България. Началото му се свързва с втората половина на 18 век, когато майстори от цялата страна представили своите изделия около стените на Троянския манастир.
0: Пулсът на града. Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.